Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Bawane. Kae bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngendok cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk ngendok.
0: Kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

0: ngau reksa.
1: Kulo.
0: Kowe ora luput. Ya kaya ngono kuwi dawuhku. Nggonku dawuh marang kowe. Kowe cukup ngulatke kahanane si Kuda Sempono ana ing sakjroning panepen. Nah, kowe wis cukup. Kowe ngerti kahanane Kuda Sempono wis luwih apik tinimbang wingi. Tegese wis katon waras. Senajan sak tenane aku durung nemtokake yen Kuda Sempono ragane wis waras.
1: Bubur si Dupur.
0: Piye?
1: Kula menika rikala ningali wonten ing barak kaliyan panjenengan. Sampun telas pengajeng-ajeng kula. Sopi to? Menawi Kuda Sempono sampun telas otot bayunipun ngadeg kemawon mboten saged mergi mbok menawi tatung lebet ingkang mila awrat sanget. Namung nyatanipun sak menika sareng sampun panjenengan openi wontening panepen ketinggal waras.
0: Sak tenane pancen Kuda Sempono ngono. Linwe ing samu barange. Dheweke duweni kekuatan raga sing pancen ngedap-edap.
1: Milo siji. Milo. Badanipun menika gadah kegiatan ingkang linangkung. Nyatanipun rikala semanten Milo kula wastani mboten badhe ngukup namung nyatanipun sak menika sampun pulih kados sekawit bubur sidubur
0: nganti ana kedadian kaya ngono kae sak tenane ya mung mergo lenane si Kuda Sempono
1: mboten bubur si
0: piye
1: janipun aji kala bomo menika Milo ampuh. Saya itu menopo mboten.
0: Loh, piye to? Kowe isih duweni rasa cubriya to karo kasektene kalabama.
1: Nyatanipun Kuda Sempono ingkang mila linangkung kawon mengsah kalian Witantara.
0: Kowe isih ngremehake daya kasiate Haji Kalabama mung merga Kuda Sempono kalah karo si Witantara. Baruksa. Aku wis tau ngendika marang kowe ya kandha marang si Kuda Sempono. Kabeh kuwi saka ninging pikir gemblenging ati. Nggone nama Haji Kalabama bisa uga klera-kleru mergo dheweke kurang ning pikire kurang panunggal atine ngerti
1: yen Kuda Sempono menika mila kirangipun menapa bebersi
0: kurangi Kuda Sempono
1: panjenengan nate ngendika inggih Kalabama walak-walak sing namake mongko yen kula ingkang mestani Kuda Sempono menika mila sampun kelangka langkung saged perkawis Aji Kalabama.
0: Kowe ngerti?
1: Nggih.
0: Lelakone si Kuda Sempono wektu saiki utawa wektu wingi. Nah, dheweke kedanan marang Kendedes, dheweke ora ning gone budidaya ngempakake Aji Kalabama. Ora kepingin ngundhakake tataraning kekuataning Aji Kalabama. Dheweke mus kawengku dening rasa bungah. Tumeh dheweke wis bisa nguasani Aji Kalabama, dikira Aji Kalabama kuwi haji sing ampuh dhewe.
1: Dos yen ngaten saged kula tegesi menawi manah utawi pikiran menika mboten kedah cawuh menawi nama Kenaji Kalabomo.
0: Kejaba kuwi nggone tansah mbudi daya.
1: Oh,
0: ngundhakake tataraning kekuataning aji. Semedi neges marang kuapanguwasaning dewa.
1: Inggih.
0: Kudu sempono kesenengan. Ana ing Panawijen rikala semana dheweke ora ana kang bisa ngalahake. Amarga dheweke ditumbani dening sang aku.
1: Inggih.
0: Ning ora ngerti bareng wis tekan ana ing tumapel ngadepi lelakon. Lelakone si Kuda Sempono klera-kleru. Cawuh pikirane. Ora ning gone namake Haji Kalabomo. Temahan dheweke kalah karo Witantra. Mulane lelakon iki dadi peling mungguing kowe lan sak kanca-kancamu.
1: Iki.
0: Aku wis ngerti. Yen brojo sakti kuwi uga ampuh. Hajine hati bojong santi kuwi uga ampuh. Apa meneh hajine si Empu Purwo sing diterpeki dening Maeso Agni. Kuwi uga ampuh. Tatarane padha. Ndi sing lena antarane ajiku hajine bojong santi karo ajine Empu Purwo.
1: Oh,
0: wis saiki gek kandhake. Kahanane Kuda Sempono piye ana ing panepen ya?
1: Sampun ketinggal sekeca utawi saras. Sang Resi Dupur.
0: Wis kala mangsane wis wani gladi.
1: Sampun
0: mulihake kanuragani.
1: Sampun, nggih, sampun.
0: Aku derekno tak waspadakne. Tak periksa kaya ngopo kahanane Kuda Sempono.
1: Iki.

0: apa? Aku tak ngerti kahananmu.
1: Iji.
0: Gonmu gladi kuwi. Kudu terus copo.
1: Iye.
0: Copo nah.
1: Kulo sampun sak wetawis sanggen kulo gladen poposi. Sak menika badan kulo sampun kraos keco. Boten kados nalika kulo menika kabeto wonten ing guwa penataran. Raosipun sampun benten.
0: Wis rada beda.
1: Piye?
0: Ya, syukur. Tegese pambudidayamu genep. Hatimu isih duweni karep kepengin nyembadani kekarpaning atimu rak ngono.
1: Inji. Namung ingkang badhe kula suwenaken priksa wonten sanipun Bapak Si Duporo. Perkawis Aji Kalabama ingkang rumasuk wonten raga kula.
0: Piye pitakonmu piye?
1: Awit Aji Kalabama menika sampun kula cakaken. Kula tamakaken witantra nalika wonten ing sayembara tanding. Kulo kawon mengsah Witantra.
0: Perkara kalahmu karo si Witantra.
1: Iye.
0: Kowe ora
1: kene. Kulo abena jengkalan Maeso Agni. Kulo injih kawon. Kulo ugi ngecakaken Aji Kalabama. Menika dos pundi, Bu?
0: Kudu sempono.
1: Iye.
0: Kowe ora kelingan karo kahananmu dhewe. Wektu kowe adu arep karo Witantra. Orang yang pikirmu kowe mung kepingin aki-aki darbe ikan dedes tadi sing tak pikir dudu Witantra ora mati ni Witantra ning sing tak pikir ikan dedes iya apa ora blok kowe marang aku
1: inji milo leres popo.
0: Kowe rumangsa marem rumangsa seneng rikala kowe ana ing kono wijen ora ana sing bisa nandingi kadigdayanmu padha wedi kabeh karo kowe rumangsamu seko dayaning Aji Kalabama
1: iki saking rumangsa kula mekaten Aji Kalabama menika miturut ngendikanipun Bapak Resi menika menawi kula tamakaken sinten kemawon badhe sumyur kuwandanipun.
0: Nek orang duweni kekuatan lambaran sing kaya ditarbei dening Witantra murite Bojong Santi kaya dene Maeso Agni murite Empu Purwa. Hah?
1: Piji-piji.
0: Kowe kudu ngerti bab iki. Sing wigatingin.
1: Piji.
0: Aku tak takon marang kowe.
1: Piji.
0: Hawakmu wis waras tenan apa durung?
1: Menawi saking rumaos kula, kula menika sampun sekeco.
0: Ya coba dhewe.
1: Piye?
0: Mrene.
1: Iji-iji. Oh, aduh.
0: Kowe goroh karo aku. Ngapusi karo aku kowe.
1: Wah, dipun grayang.
0: Kaya ngene iki jenenge ragamu isih lara.
1: Iji-iji.
0: Kene tak benani dhewe.
1: Iji-iji, monggo popo, monggo.
0: Karo wong tuwa kok ora bloko.
1: Aduh.
0: Rada diam dhisik. Nah, iki. Sing kena ajine si Witantra iki. Nah.
1: Aduh. Inji.
0: Dibacotake sesuk meneh saiki kowe tak dawuhi supaya kungkum.
1: Maten.
0: Ana ing gua penataran.
1: Oh, iji. Iji sendiko popo.
0: Telung dina telung bengi.
1: Iji ngestakaken dawuh.

0: kailangan ni Yoyo Cactus magkatan. Kakang Agni. Abati mura kroso. Na ako sengsoro ko yung ini. Oh, Gusti. Dosa kulo menopo. Sehingga kulo ketah nampi panandang ingkang katos ngaten, Gusti.
1: Mas Roro, Mas Roro kan dedes, Kendel ye, Mas Roro, Kendel, dipun pupus, dipun gelar lan dipun gulung penggalipun.
0: Nyai, aku rakuat nandang lelakonku, Nyai. Apa tenan, Nyai? Apa luputku? Apa dosaku? Toko aku nandang lelakon kang gawe rontang ranting ing atiku. Apa menah aku saiki ditinggal dening wong kang banget tak tresnani, Nyai?
1: Boten maiben. Sarang kula mireng lelampahanipun Mas Roro Kendedes. Senadyan namung sak perangan kemawon. Kenging sinebat kula sawek ngertos kempaling lelampahan panjenengan. Pancen awrat sanget. Namung imut. Bathara menika menawi sawek paring cobi dumateng titahipun sok mboten saged dipun onceki mawi nalar sebab mokal tumraping titah. Mboten mokal tumraping Bathara ingkang akarya jagat. Mas Roro pasrah lan sumarah dateng panguwasing Bathara nggih.
0: Yai. Boten lakon kang tak sandeng, Nyai. Senajan manut ngendikane sang aku. Saiki aku wis uwah saka panguwasa di menungso kang ambek wengis kebak ing katurakan. Nanging atiku malah saya bingung krungu ngendikane sang aku Nyai.
1: Loh, lah ngendikanipun sang aku ingkang kados pundi?
0: Apa Nyai ora krungu ngendikane sang aku ngone bakal nebus dosa marang aku. Lamat-lamat aku krungu ngendikane sang aku. Sang aku rumangsa tilorop ketening kutuh sempono. Sang aku rumangsa kena apus kramane si kutuh sempono. Satemah sang aku banjur ketubung.
1: Lajeng kawiyos badhe mundut garwa panjenengan. Inggih Mas Roro.
0: Lamat-lamat sing tak krungu pancen kaya ngono, Nyai.
1: Panjenengan inggih pitados.
0: Ngendikane sang aku kuwi malah saya nambahi sedih ing atiku. Awit sejatine aku iki ora kepingin.
1: Sampun pitados. Ampun ngandel Mas Roro. Saestu panjenengan kula aturi nggega atur kula. Mas Roro, panjenengan menika jejering pawestri ingkang taksih prasaja sanget. Menapa malih panjenengan kenyal saking desa? panjenengan dereng ngertos wawasan lan kawontenan ing kita Guru Tumapel. Mbok menawi panjenengan nggih dereng nate kepanggih kalian tiang jaler sanesipun calon semah panjenengan lan baguse kudu sempono. Panjenengan nggih dereng nate ngadepi priyagung ingkang gadah panguwasa lan kinemulan bondo bandu.
0: Nyai, aku kok ora ngerti karepmu to, Nyai?
1: Mas Roro, kula caosi prisa. Panjenengan sampun pitados ngendikanipun Sang Akuwu. Sang Akuwu menika mboten badhe nebus dosa, nanging malah badhe nambahi dosa.
0: Lho, kok nambahi dosa piye to, Nyai? Lah nek manut penemumu, jur kepiye, Nyai?
1: Ampun pitados ngendikanipun Sang Akuwu. Ngendikane ajeng mundut garwa dhateng panjenengan menika boten nalar lan boten badhe kelampahan.
0: Ngono to.
1: Kula aturi pitados dhateng kula. Kula menika ngabdi wonten mriki sampun gangsal taun langkung. Kula ingkang kapatah ngladosi agemanipun nyawisaken toya wangi yen badhe siram. Kala mangsa inggih ngladosi dhahar. Dados, kula ngertos sanget dhateng watak wantunipun Sang Akuwu. Sang Akuwu menika rak priyagung ingkang kuwaos. Sasat wakilipun Maha Prabu ing Kediri. Rak mboten kelampahan badhe mundut garwa lare dusun kados panjenengan. Nyuwun pangapunten lho Mas Roro. Sebab paugeranipun para luhur menawi badhe palakrama menika kedah mboten nilar bobot, bibit lan bebet. Menawi Sang Akuwu menika saestu badhe mundut garwa prameswari, tentu kemawon sampun wonten paugeranipun. Sak mboten-botenipun kedah kalian putrine ngaluhur. Syukur bage putri dalem Sang Nata ing Kediri. Menika yen badhe palakrama saestu.
0: Yo, ngono to. Ning kok ngendika yen arep mundut garwa marang aku?
1: Lah niku ming glembuk panjenengan supados purun dipun agem kok Mas Roro. Piyai kakung niku nek gadah karep rembuke empuk nyonyor kaya iwak sandung lamur, ucape manis, janjine sundul ngawiat, ling alem entek amek kurang golek. Ning mangke nek ampun kelakon. Jur nyepiah. Nek upamane kembang ngoten, nek ampun kelakon disesep madune njur diguwang ten pawuan ngoten mawon.
0: Sang aku kuwi tumindak kaya ngono, Nyai.
1: Halo. Kepripun to sampeyan niku Mas Roro? Seksine kathah. Mboten ming para abdi sing nekseni. Isen-isen ing sentong tengen ngriki niki. Dadi seksi Mas Roro. Nek isen-isen ing sentong niki iso omong, mesti ndungeng. Perawan pinten sing empun dilebetke mriki sekali Sang Akuwu. Ning nek empun boten diagem, diguwang-wang mboten nawon, ditundung saking cepuri. Dur dibuang sing boten kuat wonten sing edan barang lho. Tenan niku. Turut ngurung.
0: Yen kandamu bener, Nyai. Tetelo Sang Akuwu jejering priyagung sing semangkian. Lan pancen sewenang-wenang marang wong wadon. Jejering pengayoman mestine ora kaya ngono kuwi to. Nek ngono kuwi jenenge wengis, Nyai.
1: Ha monggo, monggo. Lemestani Mas Roro monggo. Panjenengan pitados monggo, mboten ninggi sumangga. Anggen kula trios mekaten menika leresipun kula namung mesakaken panjenengan. Panjenengan menika lelakone pancen ciloko banget. Uwal saka

0: Monggo dipun sekecaken anggenipun ngaso putri.
1: Kowe mban sing genteni Nyai Puroni.
0: Kasinggihan putri.
1: Aja nyebut putri marang aku yo mban. Nyebuto jenengku. Aku Kendedes.
0: Inje Mas Roro Kendedes. Nyuwun pangapunten.
1: Kowe ora tuwe luput kok mban, aja njaluk pangapura. Mban, sapa jenengmu mau?
0: Nama kula Madri Mas Roro Kendedes.
1: Madri?
0: Inje Mas jenengmu Roro
1: Madri. Apik jenengmu mban. Madri Madrim Putri Manturo. Madri utawa Madrim kuwi Putri Mandaraka garwane Prabu Pandhu Dewanata Nata Agung ing Ngastina. Pas nek jenengmu Madri, kowe kuwi ayu lho Madri. Kulitmu kuning nemu kiring. Mripatmu
0: sampun to Mas Roro, sampun. Mboten perlu kebablasen nggenipun ngalem kula. Wong kula niku nggih mboten ngertos kok. Kenging menapa dening tiang sepuh kula dipun sukani tetenger Madri.
1: Wong tuamu mesti remen maca utawa ngrungokke kidung Mahabharata. Ya iku lelakone para darah Barata. Wong tuamu duweni kekudangan marang kowe supaya kowe dadi wanita sing utama bekti marang kakung. Lan wani kurban marang kakung kaya dene lelakone Dewi Madri. Nalika Prabu Pandhu seda, Sang Dewi banjur setobong. Bela sedane Sang Nata ing Astinapura. Kanggo mbuktekke setya bektine marang Sang Prabu Pandhu.
0: Aduh, panjenengan kok ngertos kidung Mahabharata Mas Roro.
1: Madri, aku iki putrane Mpu Purwa ing Panawijen. Senajan aku cejering wadon, nanging dening wong tuaku wiwit aku isih cilik dikulinake ngrungokke piwulang luhur saka kidung-kidung utawa kekawin kang isi tuntunan luhur. Apa meneh aku putra untang-anting. Madri,
0: inci kados pundi Mas Roro?
1: Kene lungo cecer aku wae to. Aku seneng marang kowe Madri.
0: Aduh. Nyuwun pangapunten Mas Roro. Kula mboten wani. Abdi menika lenggahipun nggih wonten ngandhap, mboten kenging wonten nginggil.
1: Dadine abdi kuwi kudune ngandhap to.
0: Menika sampun dados paugeran ing negari Tumapel mriki. Yen ngantos kula nerjang paugeran, kula mesti dipun pidana Mas Roro.
1: Ngono. Dadi nek abdi nerjang paugeran bakal dipidana.
0: Kasinggihan Mas Roro.
1: Lah nek sing nerjang kuwi malah sing gawe paugeran, apa ya kudu dipidana Madri? Piye? Upama nek sing nerjang paugeran kuwi sing gawe paugeran dhewe, piye munggo penemumu? Dihukum apa ora Madri?
0: Kula mboten ngertos Mas Roro. Lan kula nggih mboten gadah pemanggih menapa-menapa. Kula menika rak namung jejering abdi to Mas Roro.
1: Ayo mutandes tekan jroning atimu Madri. Kowe persojo lan jujur bebutenmu. Aku seneng srawung karo kowe Madri.
0: Matur nuwun Mas Roro.
1: Pirang taun to kowe ngabdi ning kene?
0: Kirang langkung nggih. Tigang taun Mas Roro.
1: Lah, terus gaweanmu Kang Baku apa?
0: Juru panebah.
1: Sentong kene iki apa ya kowe sing reresik?
0: Nggih Mas Roro. Nggih. Kejawi sentong tengen mriki menika, kula ugi gadah kewajiban reresik pagulinganipun sang aku.
1: Sentong tengen iki kok apik banget ya Madri. Rerenggane menika warna sarwa endah.
0: Inggih sampun sak temtunipun to. Sebab leresipun sentong tengen menika rak kangge cecawis. Mangke menawi sang aku kagungan prameswari. Lah mila nggih sedaya dipun tata sarwa edi lan peni. Sampun ngantos prameswari dalem mangke cuwa penggalipun. Namung emanipun dumugi sak menika sang aku dereng kersa palakrama. Dereng kersa kagungan prameswari lho Mas Roro.
1: Anek selir.
0: Selir nggih dereng kagungan.
1: Kowe pancen abdi sing jujur tenan. Madri,
0: kados pundi?
1: Moro aku tak takon. Kowe wangsulana sing jujur marang aku yo. Apa wae lelakon sing kok weruhi ning sentong tengen iki?
0: Nyun sewu badhe mudhut prisa menapa? Aduh, panjenengan sampun damel manah kula deg-degan lho Mas Roro. Sampun ngantos mundut preso ingkang kula mboten ngertos Mas Roro.
1: Kowe ora perlu deg-degan Madri. Kowe kondo apa kang kok ngerteni wae. Sebab sing bakal tak takokke, kowe mesti kudu ngerti. Nek atimu jujur, lan tak jaluk kowe kudu jujur lho Madri. Jujur kaya watake garwane Prabu Pandhu ing Ngastina.
0: Waduh. Sampun ngaten to Mas Roro. Inggih ngendika panjenengan ingkang ngaten menika. Manah kula lajeng deg-degan Mas Roro. Badhe mudhut perkawis menapa to Mas Roro?
1: Kowe mau kondo marang aku. Nggonmu ngabdi ning kene wis udakara 3 taun. Lan kowe juru tebah kang duwe jejiban resi ing pakulingan dalem sang aku lan sentong tengen kene. Tegese kowe rak kudu ngerti kedadean-kedadean tekliwering sentong tengen kene to Madri.
0: Aduh, yen menika mesti kemawon kula ngertos Mas Roro. Sebab kula sampun kulino sanget. Lan wiwit kula dipun tampi dados abdi, lajeng dipun paringi pedamelan rumeksa resi ing pagulingan dalem. Klebet sentong tengen mriki ingkang badhe kagem bakal prameswari dalem. Mas Roro, sasat rinten lan dalu kula kedah caos wonten papan mriki kok.
1: Jujur tenan kowe Madri. Bares wae. Aku luwih seneng kowe sing ngancani tinimbang Mbok Puroni.
0: Sampun ngendika ngaten Mas Roro. Engkang nampi perintah nenggani panjenengan menika lan ugi nyawisaken sedaya kabetahan panjenengan menika Nyai Puroni lurahing para emban. Dados kula menika ra namung makili Mbok Puroni Mas Roro.
1: Yo ora apa-apa. Aku mung nelakke isen-isene ngatiku kok. Sebab sakjrone aku wawan gunem karo kowe. Atiku kelipur. Rasa sedih kang dak sandang saya ilang. Muga kowe dadi lantaran aku entuk pepadang Madri.
0: Aduh, matur nuwun Mas Roro. Kula menika inggih bingah sanget. Menawi kula saged damel renaning penggalihipun Mas Roro ken dedes. Lajeng badhe mundhut prisa perkawis menapa Mas Roro?
1: Oh, Wis ana wanita piro sing dilebokke ning senthong tengen kene dening sang aku tunggul ametung madri. Piye madri? Kok malah ming temungkul? Lan polatanmu kok ketok bias? Nek kowe ngerti matura. Nek ora ngerti, kowe kandha apa anane? Aku ming takon kok.
0: Duh Mas Roro, engkang ambek ing budi. Kula suwun panjenengan sampun mundhut preso perkawis semenika Mas Roro. Saestu Kulo mboten saged caos keterangan dumateng panjenengan. Kulo menika namung jejering abdi. Malah menawi kulo kepareng mangertos, kenging menapa panjenengan mundhut preso perkawis ingkang kados mekaten Mas Roro.
1: Yo wis Matri. Uwis. Menengo anggonmu nangis. Malah aku njaluk ngapura marang kowe. Aku malah gawe ripete atimu to. Wis. Ora tak bajutke nggonku takon marang kowe kok. Wis.
0: Matur nuwun sanget Mas Roro. Saestu kula nyuwun pangapunten. Yen perkawis setunggal menika saestu kula mboten wani matur dhumateng panjenengan Mas Roro. Ampun duka nggih.
1: Ora, Matri. Ora. Malah ngene wae. Aku njaluk tulung.
0: Badhe paring dawuh menapa Mas Roro?
1: Wis rong dina aku ora kambun banyu. Aku kepengin ning Pekiwan tak larasi awakku. Kowe ngerti papane Matri?
0: Ngertos Mas Roro. Namung nyuwun pangapunten, kula tak madosi Nyai Puroni rumiyin badhe
1: arep njaluk itin Mbok Puroni.
0: Kula rak namung makili Nyai Puroni, kula mindak klentu Mas Roro.
1: Ya. Bener Matri. Ya wis, yen ngono aja kesuwen. Awakku selak ora kepenak rasane Matri.
0: Sendika Mas Roro.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun.

no, neng, ning, nung, nang. Sutresno Budaya, salah sawijining sabdo tomo kang kawejangke tining Ki Hadjar Dewantara kanggo gembleng semangate kawula muda, karingkes dadi duman patang no, yaiku neng, ning, nung, lan, nang. Kang jarwane neng tegese ora ubah lan ora nyuwara utawa meneng. Ning tegese wening, bening lan resik. Nung tegese dunung, manunggal dadi siji utawa anung. Mula dadi kukuh bakuh utawa kuat. Lan nang tegese menang utawa unggul. Saka tembung-tembung lingga kuwi, Sang Pujangga paring pitutur lan sembur. Meneng ngeningke cipta lan rasa. Weninge cipta lan rasa nuwuhke anung ing karsa. Anung ing karsa bakal ngobarake jiwa kang tentu bakal gampangake menang ing samubarang prang. Jalaran sakdawane lurung uriping manungsa tansah tarung ngadepi samubarang prang nglawan godha rencana. Pramuda kang asipat mulya kudu duweni panjangka adiluhung, yaiku kudu erti lan ngingoni limang perkara. Sepisan, suci uripe. Loro, jujur. Telu, tulus ikhlas. Papat, wani, kendel. Lan, limo, wicaksono. Limang perkara iku ora mung ketok saka sikep lan tumindake, ananging suci kabeh cipta rasa lan karsane. Suci uripe tegese tansah wening resik lair batine, budi luhur pribadine. Jujur tegese bener kabeh pocap tingkah lan pertikele rikala srawung sesambungan rembug ana ing urip bebrayan. Tulus ing pambudi tegese tanpa pamrih golek lan entuk alam jeneng lan golek pikuleh jeneng. Wani ing bebener mbela kang bener lan wani ngaku kleru lan salah. Wicaksono tegese tansah mulat sariro hang rasa wani lan tepo seliro. Kosok balen karo kasunyatan kang umume ana ing ngalam pesrawungan. Pramuda kang kasinungan sipat rumangsa bisa, rumangsa wis unggul ing babagan kawruh lan ngilmune banjur kowar. Lali marang purwa duksina, banjur ninggal subosita empan papan terus tanpa rinasa wis ngingoni sipat aja dume. Tundone dadi rerasan lan omongane para sepuh kang mestine wis akeh necep sepo asin lan pait legine urip lan panguripan. Orang rumangsani yen sayektine ngelmu iku kelakone kanthi laku. Tegese wantah kabeh kawruh iku mung pituduh kang nuduhke dalan nuju ing laku. Dene teges pralampito ana ing babagane kawruh batin bisa necep olahing kabu iku yen wis tuntas nglakoni dhewe. Laku neng, ning, nung, lan nang. Yen wis nglakoni dhewe iku tegese bisa rumangsa utawa ngrumangsani. Dene rumangsa bisa iku tegese merga mung pinter ing babagan kawruh
banjur jarkoni utawa bisa ngujar nanging sejatine durung nglakoni. Bisa unggul utawa nang mergo wis ndunung sikap lan sikeping uripe manunggal karso ngukur jiwa raga mergo tansah ngudi weninge utawa ning cipta lan rasa kabeh iku saka pikir lan ati kang wis ora goreh nanging meneng utawa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'alal jannati lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man unzila ilaihi al-furqanu ajma'in. Amma ba'd. Sutresno budaya ingkang minulya so ingkang kula hormati rosdere kaum muslimin rahimakumullah, monggo kita mboten supe tansah ngalembono mligi muji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat rahmat taufik so hidayah keimanan lan keislaman dateng kita sami sehingga wonten ing wekdal sak menika kita tasih kaparingan gesang kanthi sehat wal afiah linambaran kegiatan lahir lan batin sehingga saged nindaken kesaenan utawi amal solih. Mugi-mugi menika dados pratondo utawi tetenger kita dados kawula ingkang pinter syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat win salam ugi mugi tansah kalimpahaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka dados tuladha ingkang becik uswatun hasanah titah ingkang pinilih ingkang dados panuntun umatipun kanthi tuladha ingkang sae bedol saking jaman karisakan jahiliyah lumebet wonten ing jaman terang cahya Islamiyah ingkang kebak barokah rahmat lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lume berugi selawat dhateng keluarga Nabi para sahabatipun lan ugi dhateng sinten kemawon tiang iman Islam ingkang tansah iman lan direk tindak lampah nindakan sunnah-sunnah pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menika dados sarana kita pikantuk syafaatipun benjing wonten ing dinten kiamat. Muga-muga kita sedaya katetepno dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutresno budaya ingkang minulya kita sampun ngriyayakaken riyaya ageng wonten ing tiyang Islam utawi agami Islam arupi riyaya Idul Adha. Mangertoso bilih saestu riyaya Idul Adha menika kangge panjenengan sedaya tiyang-tiyang Islam. Nggih, dinten ingkang sampun kliwat menika kawastanan dinten Idul Adha. Dinten riyaya Idul Adha menika dinten ingkang minulya. Mangertoso bilih wonten ing tlatah Mekah Al Mukarromah. Nggih, wonten ing tanah suci mriku. Jutaan menungso saking sedaya bangsa lan negara kalebet bangsa Indonesia saya ingkang wujud kulit badanipun nggih maneka warna ingkang adat budayanipun nggih beda-beda sanalika kempal manunggal sowan wonten ing Baitullah nalika nindakaken wukuf khususipun nalika ibadah haji kranten Al-Hajju Arafata mendikanipun Rasulullah pilih haji menika Arafah. Intinipun pilih Arafah itu dados
tetenger inti ibadah haji sok sinteno ingkang boten wukuf teng Arafah kalebet boten sempurna utim boten dipun wastani haji. Nindakaken reroncening urutan ibadah ingkang sami, boten ten ingkang salang surup, boten ingkang debat eyel-eyelan, rumaos paling bener coronipun ibadah, nopo malih rumaos paling resik lan suci. Sedoyo nindakaken paugeran ingkang sampun kinaris tanpa mbalelo inggih menika dados tamunipun Allah kanthi haji lan umrah. Para sedherek sutrisna budaya ingkang minulnya, pilih ibadah haji menika kalebet salah satu galipun rukun Islam. Pramila awit saking menika sedaya piantun ingkang agaminipun Islam inggih kedah nglampahi ibadah haji menawi sampun kuwawa. Ananging ibadah haji menika kalebet menawi istimewa dipun bandingaken rukun Islam lintunipun. Menawi rukun Islam lintu kados syahadat, salat, poso, zakat menika wajib dipun leksanaken tanpa mbeda-mbedakaken situasi lan kondisi. Linangkung malih mongso kondisi nembe dipun ancam nopo kemawon, syahadat niku tetep wajib. Sanajan situasi perang, sholat niku tetep wajib, mboten kenging dipun tilar. Mugi sanajan kondisi panas ngentak-ngentak, poso niku ya tetep wajib dipun lampahi. Mboten wonten alasan kok mboten wajib. Ananging menawi haji menika namung dipun wajibaken tumrapin tiyang Islam ingkang kuwaos utawi istitoah. Tegesipun kuwaos menika inggih ragad, lajeng kondisi badan sehat, situasi keamanan nggih dipun jamin. Kendaraanipun nggih nyaman lan lintu-lintunipun kalebet ragat kangge keluarga ingkang dipun tilar. Pramila mit saking menika piyantun ingkang bijak nglampahi haji menika anamung piyantun ingkang pinilih saestu. Estu-estu pinilih. Minulya lan piyantun ingkang bejo kumayangan. Sampun lumrah kasebat pilih ibadah haji minangka panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pramila sampun lumrah ugi menawi wonten piyantun ingkang masiyo kalebet piyantun kuwaos ananging dereng tindak haji kranten dereng pikantuk timbalan. Napa malih nate wonten kedadosan piyantun sampun daftar haji, sampun bidal, sampun dumugi bandara, nuli ngertos pesawat langsung ajrih balik wangsul mboten purun bidal haji. Sutresna budaya ingkang minulya, ibadah haji dipun syariataken derek tindak lampahipun Nabi Ibrahim alaihissalam wonten ing Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 17 dipun jelasaken perintah saking Allah dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam nimbali sedaya menungso amrih tindak Mekah sak perlu ngelaksanakan ibadah haji. Surah Sipun ayat makatan na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Ingkang tegesipun Ibrahim timbalono marang menungso kelawan perintah ngleksanakake ibadah haji, yakti para menungso bakal tumoko
kelawan mlaku lan numpak unta kang kuru saka sekabing tlatah kang adoh. Nyoto-nyoto sameneka kaleksanan. Ya ingkang daftar haji sameniku kedah nunggu mboten namung welasan taun. Nuingan tos kalih doso tigang doso taun. Niku nedahaken nipun dawuh Gusti Allah. Tinimbalan kanthi unen-unenipun Ibrahim teng ayat menik. Sutresna budaya. Rikala semanten tlatah Mekah tasih awujud padang pasir kang sepi nyenyep namung boten wonten ingkang jamaah. Dering wonten ingkang manggeni. Lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam pikantuk dawuh utawi perintah saking Allah supados manggon wonten ing Mekah. Ingkang kados menangka minangka pacoban tumraping Nabi alaihissalam Ibrahim. Kranten kang garwa nggih menika Ibu Hajar. Nembe ngandhut nuli nglairaken kang putra kinasih nggih menika Nabi Ismail alaihi salam. Menawi kita bijak angen-angen sepinten awratipun pacoben menika. Satunggaling keluarga ingkang nembe gadah putra. Lajeng manggen wonten ing panggenan kang boten wonten tonggo tanggi tepalihi. Cobaan dereng kendhat semanten. Gusti Allah paring pacoben malih arupi perintah amrih Nabi Ibrahim alaihissalam kondur dateng negarinipun lan ninggalaken keng garwa ugi keng putra ing tlatah Mekah. Kamangka tlatah Mekah taksih sepi namung arupi padang gurun pasir boten wonten menungso nipun saestu awrat sanget raosipun. Pramila nalika Ibrahim alaihissalam badhe mlampah kondur. Kang garwa nuli nyuwun pirsa. Teng napa kok tega ninggalaken? Nabi Ibrahim alaihissalam boten kuwawa paring wangsulan. Namung lingkuk nglajengaken lampah ninggalaken keluarganipun. Kang garwa inggih menika Hajar nampi kasunyatan menika. Kanti lilo namung karos kraos karontoron. Dipun tambah mali nali koningkang putra ingkang asmo Ismail alaihissalam kang taksih bayi nangis mboten kanten-kantenan betahaken tuyo unjuan. Siti Hajar bingung nuli umur-umur padus tuyo melajar datang Bukit Sofa. Boten manggih toyo. Melajar malih tumugi Bukit Marwah. Jih boten manggih toyo. Mekaten ngantos bolak-balik ambal kaping pitu. Utai tindak lampah menika ingkang sak menika dados rangkan ibadah sa'i wonten ing haji. Sehingga Gusti Allah paring pitulung arupi maringi sumber toyo. Ingkang mijil saking ngandap sukunipun jabang bayi Nabi Ismail alaihi salam. Kanti dimpun gentak lajeng medal toyo ingkang bener-bener deras tawi banter. Sutresna budaya ingkang minulya. Pacobenipun keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Tasih ugi dereng rampung. Nalikonipun Nabi Ibrahim alaihi salam sampun kaparingan perintah saking Gusti Allah. Amrih ngelempak malih dateng Mekah. Nuli gesang bebrayan kanthi sae. Kranten sampun sumber tuyo. Pramila tlatah Mekah. Milai wonten ingkang manggeni. Lan milai kathah pendudukipun. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dados keluarga ingkang minulya lan keng putra. Enenggih Nabi Ismail salam. Milai ngancik dados sinoman ingkang bagus. Raupanipun lan bagus bebudenipun. Anangi Nabi Ibrahim alaihissalam kantuk dawuh malih saking Gusti Allah supados ngurbanaken kang putra. Masya Allah. Yekti awrat sangat pacoben menika.
langih kapurih ngorbanake putra ingkang paling dipun tresnani. Prasasat umpami kepareng milih kamangka Nabi Ibrahim alaihissalam milih badanipun piyambak ingkang dipun korbanaken. Sanes kang putra ingkang kinas. Anangi menika dawuh saking Gusti Allah boten bijak dipun owahi. Boten kepareng balelo. Pramila kanthi karontor-rontong Nabi Ibrahim alaihissalam lajeng rembagan kelawan kang garo lan kang putra gegayutan kalian dawuh menika. Uningani pilih perintah menika saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kang putra injih Nabi Ismail nuli matur dumateng Nabi Ibrahim kang raka tebapanipun kados kasrap wonten Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Salih, Nabi Ismail alaihissalam, duh bapak kula, monggo panjenengan lampai menapa ingkang dipun perintahaken dening Allah dumateng panjenengan. Panjenengan badhe nemahi kula insyaallah kula kalebet tiyang-tiyang ingkang sober. Ringkesanipun kedadosan menika Nabi Ibrahim alaihissalam kanthi manah ingkang sumeleh tawakal dumateng Allah siyoga ing gati badhe ngelampahi perintah ngorbanaken kang putra kinasih kanthi dipun sembelih. Semanten ugi Nabi Ismail alaihissalam kanthi manah ingkang madhep mantep dumateng Gusti Allah ugi siyoga dipun korbanaken. Ananging Gusti Allah menika boten sare. Saestu bilih Gusti Allah menika mboten sare. Gusti Allah mau welas, mau asih. Lan perlu dipun mangertosi bilih menawi menungso menika manut perintahipun Gusti Allah, kamangka mesti bakal mulya, ora bakalan sengsara. Pramila pangorbananipun Nabi Ibrahim alaihissalam kalian Nabi Ismail alaihissalam kang manut madhep mantep mboten balilo. Akhiripun kaganjar kamulyan. Nabi Ismail alaihissalam kang badhe dipun ngorbanaken langsung saknalika dipun slametaken lumantaran malaikat Jibril ingkang mindah posisi Nabi Ismail alaihissalam lan gantos kelawan kibas utawi mendo ingkang ageng. Akhiripun kang dipun sembelih menika kurbanji menika mendo kang sakmenika dados syari. Saengga monggo kita mendhet pelajaran ingkang sae sanget ngengingi Idul Kurban. Kita nindakan kurban menika dados pratondo nilai keimanan kita. Nilai kesabaran ugi nilai kesyukuran sawit saking nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya ingkang minulya, mangkaten ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Sedaya kekirangan khilaf nyuwun pangapunten. Kula pungkasi, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adipati Karna sawijining satriya kesing watak prawira. Ora nganti suwen nggonku nganti anti ana ing Paseban Jaba. Kepiye Sang Adipati Karna? Ilang tata kramamu. Aku basa ya dadi selaya, ora basa dadi pasulayan. Babuh, ora bakal luput pandugamu. Tak ulungake Yayi Ratu Dewi Banomati. Nanging janji kuwe bisa nyempal bauku kiwa klawanten. Dipati Karna, apa? Yen pancen mengkono ingkang dadi sedyamu, prajurit Ngastinaja maju mbaka siji. Maju bareng karayaken Begawan Pulosoro. Ora perlu kakanmu wis gedeng mustakamu Pulosoro.

Azan Bang Manturno. Senjata Kunto ical sangking tangan kula wonten tangane mengisah. Icaling senjata Kunto pindha den lolo siyoto bayu kula pamanturno. Iya. Wani gundel. Angger Adipati sasap kuwawi kegiatanipun. Sasap nem umuripun mengisah pendhita menika. Nanging boten mukal lampah batosipun temtu teksih kawon. Rene sakniki wani gondel niku ngaku pendhita sing meling-meling. Pendhita sing menceret. Yen anggir Adipati samun mundur, wakne gondel ora iso nyekel begawan kula soro. Ora ana gunane ngestina tandure durna. Gandak blekuduk rembug niku ora mung cukup diblekuduki lewakne dhewe. Wong tuwa niku kala mangsa kudu tanggung jawab kudu wani temandang karya. Ampun kuantos adiyari. Angger Adipati kula ing paling ngrebat senjata Kunto mati ning aku bukawan Purasara.

0: caka caka tewo petoro. Kula menika mau kenging perbawa menapa tini wonten taman kula ajeng kula anjuk dumugi wonten matianing alun-alun panjenengan menika sinten? Aku begawan Pulau Soro, utusane Prabu Kuncoro Manik, Ratu Kayangan Jonggring Sloka. Kula nuwun inggih wonten paripun penemban kados pundi? Pancen kowe mau kena kemayan jatiku. Aku tumeka Ngastina diutus Prabu Kuncoro Manik supaya mboyong kowe. Prabu Duryudana terang kuwi sak kadang kadean. Upama ingkang arep tak boyong iku mawujud kang ora bisa guneman, wujud ingkang ora urip. Mestine Purbawasesa gumantung ana Prabu Duryudana sak kadang kadean. Rene kang arep tak boyong iku mau Banowati kasinungan rasa nampik utawa milih. Kowe saiki arep tak tari. Nek kowe gelem tak boyong, ora ana wong menang Trenggalang. Nek kowe ora gelem, aku ora arep jiat. Kula nuwun inggih keparipun penemban kados pundi? Kowe iku diboyong ana Kayangan Jonggring Sloka. Arep dinggo gawe genep widodari. Widodari wis keti kurang siji. Arep diganepi sekedhi. Lah kowe gelem apa ora? Nek ora gelem tak tinggal. Nek kowe gelem tak boyong. Dados kula tumunung wonten Kayangan Pawidodaran menika badhe dipun dadosaken widodari.
1: Iya.
0: Tosipun para widodari menika wonten ingkang dados garwanipun Dimas Janaka.
1: Ya pancen ana.
0: Menapa jeneng ngaten kala mangsa Janaka menika nggih dumugi kayangan ayake wae. Aku dhewe ora mangerti ning pandugaku ya. Jagat ingkang baku. Kula menika salaminipun dereng nate ngertos cara-caranipun. Dados widodari menika kados pundi anggenipun nata busana, anggenipun dados cara tumindakipun dados pundi. Wosipun kula nderek,
1: kowe manut,
0: kula nderek.
1: Durna, Karna, kowe padha mireng. Banowati arep tak gawa nang kayangan manut. Dadi tegese aku ora ngrudo paripeksa. Manjing Sutya Ludiro tak gawa nang kayangan Jonggring Sloka.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku

0: Dok, Nesya. Wela, neng ngendi to iki mau? Nesya.
1: Nggih, Mbah.
0: Kene-kene. Ayo, gek. Toto-toto, cecawis ya. Iki sedelo meneh engko. Nesya tak jak dolan.
1: Loh. Loh, Mbah. Mbah Dalijo. Lah numpak, numpak opo? Mudan pundi?
0: Iki mengko kowe tak jak dolan neng Gembira Loka ya. Kuwi nonton warna-warna satu kewan. Neng kowe mau sik to. Iki mau matur apa kowe, heh?
1: Numpak nopo?
0: Numpak nopo kuwi yen umpamane numpak apa kuwi kowe karo sak kancamu ya. Nek matur karo Simbah ya ora ngono. Mbah niki mengke nitih nopo? Ngono lho, ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Lah, terus mau apa? Mudun.
1: Nggih.
0: Mudun kuwi ya kanggo Nesya karo kancamu. Nek Simbah kuwi mangke lajeng mandhap pundi, Mbah? Ngono no. Ngoten lho, Mbah. Ya, coba matur meneh coba. Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Mangke badhe nitih menapa?
1: Mangke badhe nitih menapa?
0: Lajeng mandhap pundi?
1: Lajeng mandhap pundi?
0: Nah. Apik, bagus.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ayo. Kek cecawis kae kae. Lah, kae mobil wis cepak yo, ayo. Ayo, Rono, ayo iki.
1: Nggih.

0: Setel.
1: Alhamdulillah, dadah teman.
0: Sekalipun
1: nopo.
0: Kangenku kangenmu.
1: Kangenku kangenmu
0: nggih. Hadiatur salam kagem Mbak Noyo, Bunda Dwija, Bu Agianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Sumi, Bu
1: Cinten,
0: Sri Utami, Bu Warini. Kalian bukar Bu Karsiem, Bude Karsiem. Karang lor menika remen sangat Mas, kalian Bu Materi, kalian Bu Sulastri, Bu Naomi Semana Utara. Bu Naomi tunggalipun lah sedua ya kemawon. Mboten kabiji-biji nggih Mas, kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
1: Matur nuwun sanget. Nggih, monggo Bu Supriyati Tunggul Timur Semana Gunung Kidul. Wangsul wonten tembangan wonten kinyis-kinyis sekalian Kidung Nuswantara. Sumangga.

Sampun kabeh sawon ten kinyis-kinyis kalian Kidung Nuswantara menika amargi wekdal nggih ingkang winates kita pungkasi pepanggihan kita wonten ing giaran Mi Pop Jawa dalu menika Stresna Putih matur nuwun nggih. Kangge panjenengan ingkang sampun rawuh miyos wonten gangsal sekawan 0333 kiwacam 0895 0144106666. Nyuwun pamuntin bebilih ingkang ngersakaken lagu dereng saged kula aturaken ugi ingkang ngersakaken miyos dereng saged kula tampi sedaya nggih. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten Kangenku Kangenmu. Mugi saged dados panglipur ugi jam bisa lagu ingkang sampun kula aturaken ugi mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Wonten Kangenku Kangenmu matur nuwun sugeng dalu sumangga.

0: tompo sapu jagat. Senajan ming mirunggan, ning kowe ora lali tansah nyaosake bekti marang wong tuwa.
1: Iji, melo sampun dados kewajiban kulo. Kulo jejering siswa kedah bekti dateng popo guru.
0: Sapu jagat.
1: Iji,
0: sajake kejaba kowe kaget. Bingung atim. Mongko yen wis tak sawang. Kowe wis mantep mapan lan sinau ngelmu marang aku ana ing padhepokan Gunung Tengkorake.
1: Iji. Mila kula tansah mboten kendhat. Nyuwun kegulan. Nyuwun pitedah saking bopo. Pancen milo kulo gadah kegayuan. Ini kegayuan kulo ing samangke menawi kulo sampun dados tiang ingkung digdaya, tiang ingkung sampun boten wonten ingkung mapak ing jagat pendikar meniko. Kulo badhe gadah kegayuan kepingin ing jagat meniko boten wonten ingkung nyameni dateng kulo.
0: Bagus. Bagus kowe sapu jagat. Teges ora ilang. Ora ilang gonku tansah menehi ilmu marang kowe. Ya kaya ngono kuwi. Sing tak karepake. Aku saya tuwa. Besok bisuwa. Ono sing ganti keluyane kadigdayane. Upama aku wis tekan titi mangsa.
1: Iji, Bu. Namung semanteno.
0: Iji.
1: Pancen sampun pinten-pinten dinten meniko. Wonten perkawis. Ingkeng badhe kula suwunaken prisa.
0: Bab opo sapu jagat?
1: Para siswa meniko saestu mbetahaken. Piwucalipun bopo. Pidetahipun bopo. Nanging kenging menopo. Sampun pinten-pinten dinten meniko. Bopo mboten nate medal saking padhepokan keporo malah wonten ing saklebeting sanggar pelanggatan menika mengkuwi gatos ing kados pundi Bu?
0: Perkara kuwi sadurunge aku wangsulan kejaba kowe wis mantep lan duweni panjangka besok urip kowe bakal ngelun jagating pendekar, rak ngono.
1: Iji.
0: Sing tok karepake, kowe bisa mapaki, orano bisa, orano wong kang bisa ngalahake utong nandingi marang kadigdayan.
1: Melo leres, Bu. Awit ngaten, Bu. Menawi kulo sampun dados ingkang dados tiyang ing digdaya. Kulo gadhe santri. Kulo badhe gadhe penjongko menopo kemawon. Jer kulo meniko sampun didaya.
0: Bisa kelakon.
1: Tentu badhe kasembadan tinimbang urungipun. Rak ngaten to.
0: Bebasan jalma mulo yen kok dumuk wis tumekaning pati rak ngono karepmu. Teges ora ana sing bisa nandingi marang kadigdayanmu. Lah, sambung karo iki sabu jagat. Nek ngelmu kanggo nyilakake gede kanggo mateni liyan kuwi gampang. Mula aku sak petara wektu ora nate manggi marang para pendekar. Ki jalaran aku lagi nganggit piye carane gawe ilmu bisa kanggo nguripake wong sing mati ning durung titi mangsa.
1: Sewu, panjenengan badhe nyipta ngelmu ingkang saged kangge gesangaken tiang pejah ingkang dereng titiwancinipun.
0: Iya. Lah, mula sawetara wektu aku lagi ngripta.
1: Iji.
0: Ngripta ngelmu. Lan apa wae sing kudu ditindakake. Klebu lakoni poso lan sak piturute.
1: Ngaten iki. Dados popo tangu mboten nate medal wonten ing pelataran gladi para siswa menika panjenengan nembe nyipta ngelmu ingkang seket.
0: Iya, klebu rapal-rapale krak butuhake wektu sing akeh.
1: Nganggi lampah
0: ngaten. Iya. Ning semono aku njaluk. Senajan mung sapu jagat kang tak keparengake ngadep iki. Lan kabeh kanca pendekar saiki wis padha semebo ning plataran. Semono perkara iki aja nganti keprungu marang kanca-kancalan pendekar liyan.
1: Namung mligi kula.
0: Iya.
1: Iki Bapak, perkawis menika samangke. Tentu kula ngiwati. Mboten badhe kula biwawaraken dumateng siswa sanes-sanes.
0: Mula ilmu mau lagi wae rampung.
1: Wah,
0: lagi wae rampung
1: menawi ngaten. Ilmu ingkang saged kangge gesangaken tiyang pejah ingkang dereng titi wancinipun menika sampun dumatut. Yeah. Sampun dados
0: wis dadi. Ning saupama aku bakal menehake marang anak muridku. Ora sameneh putra murid bakal tak paring.
1: Dados mboten sedengah siswa mboten kepareng ngecep ngelmu menika.
0: Lan semono uga. Ing wektu iki pancen durung titi wancine yen aku bakal maringake ngelmu mau.
1: Ning namung punten dalem sewu.
0: Piye?
1: Sinoso bapa ngendika ngelmu menika mboten utawi dereng dipun paringaken dhateng siswa-siswa sanesipun. Upami kula kepareng mangertos kemawon tak saged.
0: Kowe iki mesti kaya ngono kuwi. Yo mumpung mumpung iki kang ana lagi kowe sabujaga. Ora apa-apa, nek kowe mung butuh weruh wae ora apa-apa. Tunggu sedelo tak.

0: Anak usahku jagat yang gue kekarepan di buyak nyurah popo yang pacar untuk
1: iki kilo kilo koyong ini
2: menikah popo
1: sih pancen akeh rapal-rapale kudu disinau sing
2: mila wonten sak lebeting buku menika sampun kaserat wejangan utawi ngelmu ingkang saged kangge ngisakaken tiyang pejak
1: sing durung titi wanci ning kene klebu kepiyanggone nglakoni poso lan ngapalake kabeh rapal kuwi mau. Ah, nek kabeh mau wis ditindakake, apa sing tok karepake bakal kesempatan.
2: Nyuwun sewu,
1: piye?
2: Menapa buku menika? Sareh niku sampun mangertos wujudipun. Saupami kula ingkang ngrapalaken, menapa kintenipun sampun saged kangge ngisangaken tiang pejak ingkang dereng titiwati?
1: Nek sekabeng pituduh kang ana ing buku kuwi wis ditindakke, yo apal marang rapale cukup anggone nglakoni poso lan liyo-lian wis bisa ning aku anti-wanti karo kowe sapujaga. Aja nganti kanca-kancamu padha ngerti yen aku wis duwe ilmu kang anyar.
2: Iji. Coba ngambil buku.
1: Iya,
2: kados menapa? Coba. Wah, menika to.
1: Wah, ji. Tak kira upama sapu jagat kang nindakake ing besuke, yen wis wancine uga bakal bisa.
2: Dados menika sedhingah tiyang ingkang nyepeng buku menika saged ngrapalaken buku isinipun ingkang kamot wonten sak lebeting
1: bener.
2: Menawi ngaten,
1: piye sapujaga?
2: Buku menika kula suwun.
1: Lho, sapujaga. Kena aku bakal menehke marang kowe. Ning nek wektu iki kan rak durung titi wancine. Mula aja nganti kanca liyane grung.
2: Dados dereng pareng
1: urung.
2: Dados dereng pareng
1: urung.
2: Pamit jis popo. Duh, pamit.
1: Sapujaga. Sapujaga. Kurang ajar tenan. Katone ngono mung bakal njaluk lan jilih buku wejangan. Niki napa saiki digawe mlayu? Yo, tekan ngendi wae? Sarene buku mau aku kang anggit, kang ripto bakal tak jaluk. Sapu jagat, mandek sapu jagat.

0: Kakang. Aku ya wis gampang banget ya, Kakang.
1: Ki wong tuamu ra ono apa?
0: Ora, Kakang. Ya mau lak menyang ngalas.
1: Mending sawah.
0: Heeh.
1: Beneran.
0: Kok beneran piye to, Kakang? Lah
1: tegese lek rembugan karo kowe iki lak mirunggan ora ono sing rido.
0: Heeh, Kakang. Ni yo ra ngene iki lho, Kakang,
1: tangane iki lho. Pinjungan iki saka ngendi to kowe? Ados ning sendang.
0: Heeh, Kakang.
1: Mbok yo dibenakke dhisik lemu pinjungan kuwi.
0: Iya, ya ora kaya ngono kuwi to, Kakang. Aku lak dadi sin lho, Kakang. Mosik yo, Kakang.
1: Ora popo, sing ana ming aku kok.
0: Iso ning lak yo yo isin to, Kakang. Piye, Kakang?
1: Marni.
0: Piye, Kakang?
1: Senadyan sedina gedine rong dina aku ora ketemu kowe. Rasane atiku kuwi kaya wis tetahunan kae.
0: Tenane kok.
1: Ya senadyan ming tunggal sak desa. Ning nyatane wong nek aku ra rene kuwi ora tau suwaning paguron. Ya ora iso ketemu to.
0: Kakang Barda, lak yo wong paguron karo omahku ki lak yo rada ado. Aku nek mlaku rono ki lak rada wedi. Samarku engko nek do diganggu para nom-noman kuwi lho, Kakang.
1: Ya sing wedi sing kuwatir kuwi ora mung kowe. Aku ki saya. Lah wong aku ki anggere kowe. Di jarak bocah kowe di kae do digodho cah nom-noman kae. Hatiku dadi panas banget, Mar.
0: Yo.
1: Pokoke ngene iki sing diarani tresno ngono kae, Boy.
0: Yo mbok menawa iya, Kakang.
1: Kok mbok menawa? Lah ya ora kowe iki ya ora.
0: Ya iya to. Kakang Barda.
1: Ngopo?
0: Mbok yo kene to ora ngado-ngado ngono. Jarene kangen kok yo ado-ado lho.
1: Lincah iki ming semene iki nek dinggu-linggu wong loro ora kuat. Ngerti ora? Aku tak kene wae.
0: Ya ora apa-apa.
1: Aku sing kene.
0: Ah ora kok, Kakang. Piye, Kakang? Kakang
1: rene iki ya mirunggan. Aku mung butuh nanting kowe, Mar.
0: Piye, Kakang?
1: Kira-kira sesambungane awake dhewe iki arep diteruske apa ora?
0: Kok pitakonmu aneh-anehe lho, Kakang?
1: Ora aneh. Ora aneh munggu ngaku.
0: Aku ki wis tresno tenan karo Kakang Barda. Wis ora ana tetembungan kang bisa misahake tresnaku karo kowe, Kakang. Bapakku ya wis seneng menawa Kakang Barda kuwi omah ana ing kene.
1: Nek nggon kuwi aku percaya. Wong kepiye wae Pak Gendro ya wong tuamu. Kuwi rak mbiyen ya putra siswane bapa Paksi Sakti Indrawata. Padha-padha murid paguron Elang Putih. Dadi umpama wong tuamu oleh kowe tak rembuk tekesi tak jak urip bebrayan. Iya wis lumrah. Nah saiki mung gumantung kowe. Senadyan toto lahir kowe wis kerep kandha tresna. Ning aku ora iso to maca isi ning batinmu iku ora iso to.
0: Kakang iki kok ya ora percaya wae ngono lho.
1: Ora kok tembunge maido iki ora ning aku ora ya butuh. Kaya ngopo? Antepe atimu to, Mas.
0: Kakang.
1: Ngopo?
0: Jancane aku ki ya wis isin. Didelok tangga teparo.
1: Isin ki ngopo?
0: Awake dhewe iki runtang-runtung, ngetan ulon wong loro.
1: Anak awake dhewe
0: durung ana tetembungan. Piye, Kakang?
1: Ya nek nggon kuwi iki engko aku tak matur ning ngersane bapa Paksi Sakti wong aku ki wedi jare.
0: Kok ngerti to, Kakang?
1: Kowe ngerti watake bapa Paksi Sakti. Nek aku matur ora ngon wayah. Tegese ora nyawang kahanane bapa Paksi Sakti. Aku kuwatir malah kleru tampa. Mungkin juru aku ditukani rak malah bubar kabeh ora dadi apa sing dikarepake. Nek lek perkara nggon runtang-runtung do dirasani anggere meneng wae ora rampung to.
0: Lah ya aku ki sing kisinan to, Kakang.
1: Isin apa wong kancaku kaya rono rene ya ora isin kok.
0: Lah kuwi lak ya kancamu, mungging aku ya ora to, Kakang.
1: Ngopo meneh aku urung di bojo, kowe ya urung di bojo. Aku selagi ini sudah sedang dibujuk runtang-runtung karo wong liya ya randi isin ki.
0: Kok njur kaya ngono lho Kakang.
1: Lho iki
0: aja dipadak awake dhewe.
1: Ora nek awake dhewe ora ora to. Ya nek pancen kowe. Kowe wis kondo kaya ngono tegese atiku ora saya mantep to.
0: Heeh Kakang.
1: Ya ora ana banyu-banyu putih po.
0: Ngelak
1: kok ora ngerti karo karepku ta aku
0: ketemu. Ya kok sike tinteni kono sik ya Kakang.
1: Aja banyu mental lho.
0: Ora kok Kakang.
1: Aku ki saiki ringkih.
0: Iki Kakang.
1: Apa?
0: Banyune. Piye to?
1: Mbok yo wong ki nganggo. Iki ki wadah iki lho.
0: Wadah.
1: Nganggo kendhi apa nganggo ki kuali nek kaya ngene iki jenenge kok. Mbok yo ora banget-banget to kowe iki karo aku.
0: Kok kuali piye to?
1: Iki ayo kegedean to, lek kuwi ngombe iki kepiye? Cangkire ndi?
0: Iki cangkire iki tak gowo.
1: Oh, antak rani nek semene kon. Seger.
0: Semari ngelake Kakang.
1: Ayo senajan mung banyu bening ning mambu tangane cahayu kuwi dadi saya seger.
0: Tenan. Tenan po Kakang.
1: Ning tenan to. Wong tuamu wis ket mau durung ning sawah.
0: Wis Kakang. Wis ket maesuk mah.
1: Nang wis arep bali.
0: Durung.
1: Oh durung.
0: Durung.
1: Tegese sana waktu.
0: Iya Kakang. Iki ora ngene iki lho Kakang.
1: Ngopo?
0: Aku lak yo isin to.
1: Ora ono sing weruh kok isin
0: iki ngopo? Iki lho.
1: Isin ki anggere dinggo dingklok mari wis to.
0: Oh dingklok sampean yo ngetke wae kok.
1: Kamu nek ora diingetke ya iman eman to. Gede-gede liku gini-gini.
0: Iya Kakang.
1: Wis suwe ora kepethuk kowe.

0: tansah gawe kangen ning ibu marang.
1: Iya Kakang. Kakang?
2: Iya Bi.
1: Mbok ya aku ki dipangku sithik wae.
2: Waduh. Ndak tak kon mangku bareng.
1: Ayo wis wae raket.
2: Tiru-tiru sapa kowe iki?
1: Ayo tiru-tiru Kakang to.
2: Kok tiru-tiru aku? Ya wis kene-kene. Sik-sik utawa ora.
1: Nek ngene iki lak ya.
2: Mengko dhisik iki durung mapan kok.
1: Heeh.
2: Mlinggu ya apa iki? Ora krasa to kowe? Iki tanganku iki sih ning nggon dengkul iki lho.
1: Oh iki mau ki tangan to Kakang.
2: Anggepmu apa?
1: Ya tangan. Piye Kakang?
2: Terus nek wis di panggung ngene iki.
1: Heeh Kakang.
2: Tanganku.
1: Ngrangkul aku Kakang.
2: Ngene iki.
1: Heeh. Nah, nek ngene iki lak ya katon rukun to Kakang. Mosok adu-aduan terus.

0: Ya mengimani aku karo kowe iki durung resmi ya.
1: Iya, Kakang.
0: Nek ora oleh diresmekke iso cilaka tenan iki aku.
1: Kok cilaka kok piye, Kakang?
0: Ngampet to ya. Nek ming mangku ngene iki njur ngopo?
1: Ayo ora ngopo-ngopo kok njur arep neko-neko lho.
0: Ora kok aku ora arep neko-neko.
1: Piye tak medun po piye nek kesele mangku?
0: Medun nang endi? Kowe arep medun nang endi?
1: Ayo rene kita, Kakang.
0: Wis kene wae kok kaya numpak opo arep medun.
1: Yo,

0: Dalane lak rada slen iku. Kupinge lak rada bosok.
1: Ngono iki. Nggih. Aku ora arep omong kok aku.
0: Ora omong wong bosok kok.
1: Omonga ya kleru. Ayo suarane wong kagol
0: iki. Ya ora suarane wong ra ndek utek ngono wae.
2: Ya aja lara atine nek kowe duneke ora ndek utek.
0: Nggih.
2: Upama kelakon kowe tiba ora ono kok duwe lara. Apa?
0: Wong anu gegar utak
2: mata.
0: Ora ndu. Iki srandhe utek. Nek tamu lamun pecah to nek tangi iki.
1: Srandhe polo kok.
2: Ya sing cetha iki awake dhewe iki niate mung wis dadi wong desa.
0: Nggih.
2: Golek pangpuat jiwa ya ming isine ming nyambut gawe nang sawah.
0: Nggih.
2: Ayo diudi sing saisane.
0: Nggih. Angke kono wae. Padhe iki ora sang ngandake lho.
2: Ndak ki apa?
0: Nek mri nganu telo sak ndas-ndas ngono rasah lho iki. Kowe blangkon kuwi, blangkon kidul lho engko sak
1: nganu. Ora, kuwi sing saking subure. Sing duwe ben mikir dhewe.
2: Kowe wis ngelih ulung.
0: Lho,
2: wis ngelih ulung.
0: Jane gigit
1: mau wong
0: pemo.
2: Ya dampet kok.
0: Oh, tak nek yar jajake gandeng wingi tas kok kula.
2: Jajake kepiye to?
0: Nang?
2: Wong padha-padha nang sawah kok jajake yo sing dodol panganan sapa nek nang sawah
0: iki. Lho,
2: Surono ini awang suasana toh.
0: Surono ini kulina urup. Jadi neng pari dijol ke pangan Surono ber.
1: Suasana ya. Nih neng alas kok.
2: Suasono.
1: Bedol-bedol telok kuwi karo damen. Lek damen sing garing karo bedol telok kuwi gak dibakar. Kuwi lho telok sing gedene sak ndasmu kuwi mau lho. Kuwi dibakar.
0: Anyar ya.
2: Anyar.
1: Jane ra entuk ngomongke.
0: Ora, iki ya ora apa-apa.
2: Pomo mrica sak
0: Gini sak guget mawon lho. Rasa diteruske. Wong go golek duit kan terus mingir. Gebar war-war ya. Heeh. Entuk duit piro ya kuwi ya?
1: Eh ya nek ming 1500 oleh.
2: Nggih. Lah, wis kono aku tak neruske. Nek karo dampet upama kowe iki ngelih, ya dampet.
3: Pak, kirimane, Pak.
2: Oh. Sak kae.
0: Wah, kene-kene beneran wah mesti gluduk e wetenge.
1: Ya ora ana weteng kok teng gluduk, teng krucuk.
0: Tek
1: rezeki nek weteng
0: cile
1: ya. Weteng gulune gluduk. Ayo weteng weteng
2: gulu mau wis dido dirasani ro.
3: Tak gulai nang gubuk
2: kok. Lek musorono ki tak wis ora kantile kepengin wetenge teng gluduk.
3: Iki Pak dekokane Pak.
2: Iki ganggu aku.
0: Kowe sik gedhe kok sing mlethung.
1: Sing tubrukku nanti tubruk.
3: Kowe banyu putih wae.
1: Wah, aku keseneng aku kowe dang tubruk e.
0: Wedang putih ra apa-apa to pirang raket nak.
1: Wedang putih kepiye?
3: Iki wedangmu putih. Iki dokane Pak. Iki njuk sik Pak.
1: Sik. Lah iku ya padha-padha wong ya lek kangelan iki padha to.
2: Eh kok
0: aku
2: teng gawa kirimanmu?
3: Iki segane nggo Bapak.
2: Heeh. Ora ngerti to senenganku iki.
0: Aku.
3: Iki sing nggo Kang Petro.
0: Nah, ngono ora terisa ora kok unjuk
3: terus. Ayo iki nggo calon. Oh iya.
0: Ngirit nek iki jenenge.
2: Ya ora samer itu.
0: Apa pun ayo bola-bali iki nek bola ayo sih ya. Kono siji kene ya loro, siji sak loro. Ditugel. Nah, tempene ditugelnya.
1: Ora aku ora butuh tempe kok aku.
2: Iki
1: Ora arep mangan aku wis kono panganan nang kabeh.
0: Wis ya aja ngono.
1: Ora aku wis ora arep mangan aku. Ora ngelih aku.
2: Kok iso ora ngelih aku.
0: Engko timbangane ususmu stroke lho.
1: Wis ben, ora.
3: Pak, lek didarep.
2: Iya, iya.
3: Iki lawe, Pak.
1: Oh ya apa ana
2: sepel
1: cilik ngono kok wong loro iki ra.
2: Jangan apa
1: iki.
2: Irisan.
0: Ala arek gedhe iki lho.
3: Jangan to, Pak.
2: Enak banget.
1: Eh bedol-bedol telo ro golek jangkrik.
2: Mung siji sing kurang iki, Nak.
3: Apa, Pak?
2: Anu, kesenenganku ora. Lombok ijo dirajang. Wah,
3: yes. Lah aku mau nang warung golek lombok ijo anane abang e, Pak. Anane mau ngabang iki.
0: Ambe yen nek seneng ijo bae mangan stopan kae, gelo.
2: Wong lombok kok yo stopan.
0: Lah lek ijo padha wae ta.
2: Nek ijo kowe ra yo.
0: Iki sate kelahiran dhuwur bapakmu.
2: Piye?
0: Senane lombok ijo nek ra wong dhuwur kono lek ra ndune.
3: Kon dhuwur piye to, Lek?
0: Ayo bangsa kae.
2: Wes dadi kemarman kok kowe iki arep ngowahi kemarmane wong liya. Nek rego-rego kowe ra iso to. Upama karo mlaku nek tangga teparone iki wis tau aku nak ngarep golek lombok ngono krengkangan.
3: Aku nganti krengkangan ke piye, Pak?
2: Tahu krengkangan tukan walah ming perkara lombok.
3: Kok gak nyolong, Pak?
0: Ora ming lalap, go lalap iki ya go irek ae dadi prok kene pro ngono ae. Kliro nyolong.
3: Iya. Ora kaya ngono kuwi, Pak.
2: Lah wis dadi
3: kesenengan. Ora apik.
2: Aku karo
3: senajan kuwi kesenengan ning ora apik, Pak.
2: Ora apa-apa. Ya wis semono
0: nyolong wae.
1: Iya aku sing ngrungkatuk nalarku aku.

0: kuwi.
1: Apa?
0: Lobok kok iso kring kangang kuwi mah.
2: Lombok kuwi mau. Ha iki ngerti bengi-bengi mung perkara lombok. Tak rewangi nurut kali mergo abang sing arep tak opek iki dudu ngene dhewe kok.
0: Oh ayo jenenge wong cerdas trampil iki ngene iki iso ngunduhi gone tanggane.
3: Pak,
2: tempene kurang
3: gethuk.
2: Tempene kurang garing iki, Nok.
3: Kurang garing.
2: Garitanmu piye to, Pak? Garitanmu kurang rada jembar titik garitane.
3: Garitanku ya wis misak ngono kuwi kok, Pak.
2: Wis, sing tak karepke iki ming tempe kok siji penemu. Dudu liyane tempe.
3: Ayo tempe, Pak.
2: Lho nek pancen kuwi kisah ki nggo munggari tirak rada jembar titik ngono lho.
3: Yo sesuk meneh, Pak. Senengane
2: terus lebo di Brambang.
3: Oh iya.
2: Ku senengane Bapak. Ya tak pangane.
1: Lek garit iki ae sing garit.
2: Nek.
3: Piye, Pak?
1: Napa?
2: Kae ngerti ora?
3: Apa, Pak?
2: Bocah kok melasak-melasak. Nang sawah.
3: Sik. Piye iki, Pak?
2: Mikir-mikir. Sik, sik. Sur. Eh.
3: Lah iki ki kepiye ta ki?
1: Ki eh.
3: Panganan durung sidur dipangan kok dosa asik kaya ngene.
0: Mlaku kok nabrak-nabrak iki.
1: Eh.
0: Eh, utike iki ora digo. Eh. Mawon.
3: Petang durung sidur diombe dipancal kaya ngene.
1: Eh. Eh. Kandane kuwi piye karepe iki?
0: Gawa uprek lho aku le sing
1: iki iki pangan do dipang kok tok nyak-nyak.
4: Ngopo? Kowe ngopo? Arep nusu po iya?
2: Ora nung ora perkara kuwi. Nek perkara kowe iki arep tok pangan-panganan kuwi iki, kirimanku iki, ora apa-apa ne aja tok idak-idak ngono kuwi.
4: Tok anggap aku wong keserakat iya. Tok anggap aku wong ngelih iya.
2: Oh.
0: Kok salah ra gelem salah ke iki.
3: Lho ya nek ngleki nembung ora kaya ngono kuwi.
4: Nek kowe arep nesu,
2: ora ngerti.
4: Aku ora bakal wedi karo kowe. Senar jantung aku picak.
2: Utuh.
4: Senar jantung aku utuh. Ning aku ora wedi karo kowe. Tak pancing nesumu.
2: Loh, salahku ki apa?
1: Eh, ora weruh dalan kuwi wong cacat dosa
3: gampang. Nek iki wong desa ora ngerti apa-apa, ngertine nyambut gawe kok.
2: Kok njut ngamuk.
4: Tak takon. Kok
3: teko ngamuk ora ngerti apa-apa.
1: Prihatin kabeh do prihatin ngene.
2: Nesu-nesu ning aja kaya ngono kuwi
4: to. Wis sapa kowe wong endi?
2: Loh.
1: Ayo wong
2: ayo wong kene. Wong lembah
1: pangeran.
2: Pangeran iki kok ya
1: pangeran nyuwun kuat.
2: Piye to
4: lehmu mapan lembah pangeran wis pirang taun?
2: Lho kuwi dilairke aku iki ana kene.
4: Nek ngono ngerti kedadian rong tahun kepungkur. Ing lembah pangeran kene ora kedadian apa e?
0: Sip. Anu gunung are jeblok ra sida kae.
3: Kok kuwi to, Lek?
1: Dudu kuwi kae.
0: Wis gambar. Sik
1: nalika rame-rame kae lho bengi-bengi antarane jam 09.00.
4: Kelingan aku. Ana cah nom-noman
3: disiksa.
4: Disiksa dipiloro.
1: Dipiloro kae.
4: Panten bocah nom-noman ki panung galugalan.
1: Rada nduga.
4: Senengane nyolong jupuk. Mendem-mendeman. Panten aku kelingan.
3: Oh, Pak, aku capet-capet ya kelingan.
1: Ya tau dinae kok kae.
4: Ora mung kuwi. Kepara wong sing kecekel. Wong sing tumindak nyolong kuwi mau dipiloro dening wong desa Lembah Pangeran.
1: Ah iya.
4: Nganti digawe cacat awake.
1: Ah iya.
4: Dicekel makane saiki ora ngerti. Dalan ora ngerti kiblat.
1: Lho. Ah iya kayak dicukil mripate kae.
2: Ah iya pancen.
0: Ah tau saking akeh wong ana sing tegel ana sing ora, ana sing sabar lah iki ketanggor sing wong ora sabar karo tegel.
4: Mergo ora dipateni dipasken.
0: Ah, ning ngake arep cukil matane urung dicukil dase
1: kuwi. Oh iya, ya
2: urung dicukil ki mripate wae.
4: Nek kowe arep ngerti wong sing dipiloro kae aku.
0: Heh. Wes. Wis urip apa?
4: Wis urip. Coba sawangen saiki. Awakku dadi kaya ngene nganti saiki aku ora weruh dalan, ora ngerti kiblat. Mergo saka pakartine wong Lembah Pangeran.
3: Aku ora ngerti apa-apa.
4: Mula,
2: ayo kowe urung.
4: Nek kowe arep ngerti aku ning Lembah Pangeran. Aku kepengin ngudi tuwuh, males lara wirang. Wong Lembah Pangeran sing gawe ilanging mripatku. Mboko siji bakal tak gawe picak, tak gawe wuto wong Lembah Pangeran. Klebu kowe.
1: Lah iya. Eh,
3: piye iki?
2: Yo upama kowe iki iki arep males ra ora males.
4: Nek tenane dudu kowe. Dudu kowe sing tak ajab patine. Kowe iki yo ning jejonggol peguron.
0: Iki wong ra weruh iki. Kok jane senekat tenan iki. Kowe iki wong ngawi janjale. Are mungsuh wong sak kampung kowe sing ora menang kowe.
4: Jojo males aku to kowe iki. Tak baleni. Nek jane duduk kowe sing tak ajak patine.
1: Iya.
4: Ning tua-tua ngganing peguron elang putih sing arane Paksi Sakti Indrawata. Ning ganteng ning kene anane kowe. Menuring Paksi Sakti. Kowe tak gawe mati tak kecilokan yang papan gini.
1: Yo jo.
4: Mati begitu. Mati.
3: Sangat.
4: Sopo lagi bocah wadon.
3: Aku anak Pak Gendut. Ayo, adep ono aku. Senajan aku wong wadon, aku prajurit wanita.
4: Kerubyuk, kerubutan nyamping kowe, gedawan rambut semingkiro.
3: Sak karep oleh muaro. Ning kowe wis medhotake tresno antarane bapakku karo aku.
4: Aku mesake kowe nok.
3: Apa kowe mesake?
4: Wis semingkiro nok. Kowe semingkiro kowe.
3: Ora.
4: Ora gelem semingkir kowe. Ora gelem semingkir. Duh. Mati kowe. Duh. Iki wiwitane aku gawe cilakane wong Lembah Pangeran. Paksi Sakti, hadepono aku. Paksi Sakti,

panggonku dadi wong sing digdaya. Aku ra mentik daya ning iso nguripake wong sing mati, tak ungkuli buku iki urip meneh. Kanthi buku iki aku tak kira ora bakal bisa tumeka ing pati. Wah, iya. Oh, apa ini? Kok dadi ana kuwondo sing siji wis tuwa, lanang tuwa, wis ora pokro. Wah iki. Wah, nek iki wong wedok isih enom ayu. Wah, wis mati. Wis mati. Ya. Malah iki kena tak nggo. Nyoba sepiro katiasane kitab nggonku ngrebut saka bapa takbih sakti. Karben wong-wong padha ngerti nek sapu jagat wong sing tikdo. Wis ben tuwa mono ben mati yo ben mati. Wis tutuk nggone mangan pedes asin ing kahanan. Ini sing nom iki becike sajake durung tutuk nggone urip kok selak mati. Wah, emang teman. Ya, wis tak gawane bali, engko tak usah dane-ane ngomah.

0: tompo hambali kanthi senenge ngatiku sawetara diprayoga nanggonmu lungguh.
1: Inci inci sat ngestaken dawuh.
0: Iya iya. Wukir alit.
2: Nuwun kula Bapak Guru.
0: Menjangan Bang.
2: Nuwun kula Bapak.
0: Lan kowe Sengguru.
2: Nggih.
0: Padha nyaket wae nggonmu lungguh karep ben cetha apa kang bakal tak ngendika.
2: Inji inji inji sedika.
0: Nyi.
3: Inji kula ki.
0: Senadyan kowe jejering wanita. Ning kowe kudu eling. Lamun kowe senadyan wanita nanging wanita pendekar. Rikala kowe lan aku isih muda. Bebasan jajah desa Milangkori aku lan kowe bebarengan. Kepengin aweh pitulungan marang sak sapa wae kang butuhake. Mula ing wektu iki nyi.
3: Inji.
0: Siliramu tak pundhut melu cawe-cawe perkara maju munduring paguron elang putike.
3: Nyuwun pangapunten jeki.
0: Iya.
3: Perkawis pendekar menika rak rumiyin.
0: Iya, iya.
3: Ning sak menika mbok cekap kula wonten wingking kemawon.
0: Ngono ya bisa. Ning kala mangsa senadyan kowe lan aku saiki ki wis sepuh umure.
3: Injih.
0: Mbok menawa ana ketataling kedadean. Senadyan aku lan kowe kuwi wis tuwa nanging isih dibutuhake. Dadi semono kudu tansah sumadya ing gati.
3: Injih. Penawi sedaya menika betahaken pambiyantu kula. Kula namung derek uger kipaksi sakti menika tansah paring pangandikan lan paring dawuh dhateng kula ki.
0: Iya, iya, iya. Lho. Hambali.
2: Injih.
0: Wukir alit menjangan Bang lan kowe Sengguru.
2: Iya, terus pundi, Bu?
0: Kaya garwaku. Senajan wis sepuh. Ning atine isih makantar-kantar. Kepingin nyumbangake kabisane kanggo katentremaning urip ing bebrayan. Jalanan pancen wong urip ngono yen bisa. Ojo nganti ana tetembungan tuna. Wong urip yen ora duwe celengan tumindak kang tomo tegese tuna. Mula aku lan garwaku ngedekake paguron elang putih iki jroning ati pancen duwe niat bebarengan karo siswa-siswaku kabeh klebu kowe kuwi. Ayo bareng-bareng bisa dadi tepa palupuning para kawula ing pradisan. Bisa urip lan uripmu kuwi ana pigunane. Dadi sak mangsa-mangsa aku lan kowe pinundhut ning ngersaning Bathara kang murping jagat mengko bakal ninggal Gonta Arum mergo tumindak tomo kang wis ditindakake rikala uripe.
1: Nah, iki. Pandika ingkang kados mekaten menika pancen ingkang sampun dangu kula tenggo-tenggo.
0: Iya, iya, ambali.
1: Awit kula sampun dangu kangsu kawruh wonten ing padhepokan Elang Putih mriki.
0: Iya, paguron ya iki dudu padhepok ning paguron Elang.
1: Iya. Menika estuning marah kula menika tetep tangguh hamersudi wonten pundi dununging kautaman menika ingkang saperlu kangge sanguning gesang kula ing tembe wingkingipun.
0: Iya.
3: Ya syukur. Nek kabeh wis padha ngerti. Apa sing dikersake Ki Paksi Sakti? Tegese bocah saiki nom-noman saiki aja mung senengane ugal-ugalan gugu karepe dhewe. Mula dianakke ana ing paguron Elang Putih, kudu ngerti tata cara urip kanggo sangune mengko. Rak jengaten to ki?
0: Bener kowe. Bener. Menjangan Bang.
2: Nuwun kula bapa.
0: Katone kowe kok malah turut.
2: Pun bapa menika mboten sah kuat. Kula menika tansah nyengguyung menapa ingkang dados kersanipun bapa. Pun mengkeh menawi wonten perkawis menapa-menapa pasrahkan kula mawon.
3: Saestu iki. Wong dipasrahke kowe ning kowe iki ora tau nggatekke nek dipasrahi gawean.
2: Ha menika ora namung supen.
3: Kowe kuwi rikala mbiyen dilebokake ana ing paguron Elang Putih.
2: Nggih.
3: Ki supaya kowe iki bisa ndandani uripmu lelakonmu. Ning saiki kok tundone kowe iki akeh kancane ubyang-ubyung ngalor ngidul, mbok yo leh ngomben-omben ki dikurangi.
2: Pun to nyi jenengan niku mboten usah buka wadi ing riyen saniki niku kula pun ngrumaosi menawi bab menika-menika pun kula sudon jenengan iki malah buka sing boten-boten.
3: Awong aku ki gumun kok karo kowe.
2: Gumune pripun?
3: Senengane nutupi kancane. Tumindak sing ala kaya ngono ki kudune dikandani. Ora kok kowe ki malah ngalor ngidul nutupi kancane. Kudune rak ya kowe ki sing iso nentremke kancane to ya.
2: Kula nutupi kanca menika kangge tentreming kanca kula ugi. Dadi jenenge mboten sah. Pripun-pripun.
0: Wis-wis nyi, wis. Ora perlu nyalahake siji lan sijine. Sing baku wong kuwi sakdurunge ati duwe niat yen bakal ngowahi tumindake sing ora apik.
2: Nggih.
0: Wong tumindak ora apik iku senajan dikandani sing kaya ngopo. Yen pancen durung binuku atine ora bakal gelem ngowahi tumindake. Ning kosok baline nyi. Senajan ora dikandani. Yen pancen atine wis binuku dening Bathara kang karya jagat bakal malih tumindak sing becik. Sengguruh. Mbok melu urun rembug.
2: Nggih kados pundi. Kula kedah kados pundi.
0: Ayo perkara iki mau kepiye? Kowe iki melu urun rembug klebu wukir alit, eh?
2: Nggih, Bapak. Nggih, kula namung nderek kersanipun Bapak.
0: Ya, ya. Ya wis.
2: Atur nanging, Bapak.
0: Piye hambali?
1: Perkawis leres menika kok malah jalari bingung ing manahku.
0: Lire,
1: awit senaos awakipun piyambak menika ngaken leres. Ming lak dereng tentu kantara leres tumrap yang sanes.
0: Bener. Bener lan luputiku kang bisa mbiji kang bisa ngarani wong liya. Dadi ora kena. Kowe ngandhakake yen kowe kuwi apik, tumindakmu becik. Wong liya sing bakal ngarani. Mula sing baku bali iskawit. Mantep lan niate atimu kuwi sumedya bakal tumindak kang becik. Kang gawe tumindakmu mau bakal gawe padanging wong urip ing bebrayan aku. Ya wis, perkara kuwi tak anggap cukup dhisik. Aku banjur kelingan marang anakku si Barda.
3: Ki,
0: nyondi to nyi anakmu Bardaku?
3: Ngendika panjenengan perkawis ngelmu sampun.
0: Iya.
3: Wonten ing mriki kula badhe matur.
0: Perkara apa?
3: Perkawis anak kula Barda.
0: Oh, iya, piye.
3: Panjenengan rak sampun mangertos. Menawi Barda menika sampun gandeng kanca kalian Marni.
0: Iya. Bener.
3: Ning kok sampun dangu kula gatosaken kok panjenengan namung mendel kemawon. Boten. Krembak perkawis Barda. Menika kados pun
0: perkara niku witanya.
3: Enjih.
0: Rungokno ya Nyenyo. Aku meneng iki ora teges aku ora mikir. Ora teges aku ora ngrembug marang anakmu si Barda babar pisan urang. Ming aku lak kepengin ngerti. Sepisan tekan ngendi sesambungane anakmu Barda karo Marni anake Gendro? Sing kapindhone bebrayan mono bakal dinggo sak lawasing urip. Dadi aja grusah-grusuh nemtokake kalamun durung ngerti sing sak tenane.
3: Ning mangke rumiyin ki. Barda kalian Marni menikur anggenipun gandeng sampun dangu. Menapa panjenengan boten lingsem? Menawi anggenipun ubyang-ubyung Barda kalian Marni menika dados lokipun kanca-kancanipun.
1: Waras niku.
3: Nah,
1: waras.
3: Kok panjenengan namung mendel kemawon? Barda boten nate matur panjenengan. Ning kula ingkang dipun oyak-oyak ki.
0: Ning kene iki keluputanmu nyi. Anakmu Barda wis matur utawa kandha marang kowe, ning kowe ora matur marang aku. Dadi aku ora ngerti sak tenane kepiye atine anakmu kuwi.
1: Bapa,
0: piye hambali?
1: Kula niku pun wong salawangsul ngandani marang Barda niku. Nggih pun sauntara oleh sambung rapat kali si Marni niku.
0: Iya.
1: Ning bola-bali kula eleke kapinujon ketemu teng sak pinggiring kali nika.
0: Iya.
1: Dheweku malah mlengkos tak jak rembugan iku malah kesah
3: ya. Aja meneh sing ngandani mung kowe. Wong selagine aku wong tuane wae ora tau digugu. Kula menika namung ajrih ki menawi Barda menika mutung. Wong panjenengan menika mangertos.
2: Nyimbok
3: matake Barda ki kaya ngono iso piye?
2: Menika Barda menika ra tesih larenem. Ambok kendelke kemawon, anggenipun srawung kajenge tutuk. Menika ra kangge sangu nek mboten tutuk
3: dereng. Oh ngono to.
2: Dangu mengke dos pundi kangge
3: sangu menika? Perkara gandeng karo bocah wadon ngalor ngidul nggawa udu darbeke ki dinengke wae.
2: Ah mengke ra kangge sangu gesang bebrayan.
3: Bocahe ora apa-apa.
2: Anjir.
3: Ning wong tuane sing bakal ngrasakake.
0: Tulung ki ana apa e?
3: Kok geger-geger ki ana apa?
4: Desa geger enten Rajapati wae.
5: Wis gayeng enten cah ngamuk. Enten cah ngamuk.
0: Ngamuk. Sing ngamuk
5: kuwi ngamuk bocah. Bocah ngamuk.
0: Lah iya bocah ngamuk ki sapa? Sing diamuk
3: sapa?
0: Nek matur ki mbok sing cetha to, Sun.
4: Bocah nganggo teken ketoke ora weruh ning rada digdaya niku.
5: Nggih.
4: Ngamuk perkara dhek 10.000 niku saja.
0: Sik.
4: Ora.
0: Sik. Aku tak ngendi. Bocahe wuto nganggo teken ngamuk.
5: Ora weruh dalan ning ngamuk.
4: Ngamuk
0: niku. Lah ngamuke wong wuto ki tinggal si mungkin lak ya wis ora ngerti.
4: Ketoke ora weruh ning nyatane ya weruh dikae dhek 5.000 dijolke kok ya.
5: Heeh kae. Rasane urip. Mripate mboten weruh ning raosipun menika tesih gesang. Iso ngrasake antarane puluhan karo liman niku wau.
0: Sing cetha to oleh matur
3: iki. Kok kaya ngono kok dienggo rebutan. Nganti pasulayan, apa ya ora saru?
4: Saru nek temen apa sing sampeyan niku ora saru kok malah ada urunan kok ya.
0: Urunan apa?
3: Urunan apa?
5: Nggih, niki kula ajeng matur sing tenanan.
0: Sing cetha, alon-alon ditata napasmu. Nggih,
5: kula tak ambekan riyen iki. Kula rada sesek niki.
0: Apane?
4: Saman dhewe wedang mboten
3: nggih. Wedang apa piye?
4: Wedang nggih, ngoten.
5: Sesek. Sing sesek ora mung napas e.
0: Mbok kae goleki gentong
5: ae. Sesek ekonomine iki
0: kebak. Kok ben ngombe gentong.
4: Nggih, ora ana gentong.
5: Niki anu
0: ora tegese banyu gentong.
5: Nggih, niki kula ajeng ngandhake lelakon sing kula alami.
0: Alah, lakonmu ki ora apik resah kok kandhak.
5: Lho, lelakon sing kula ajeng kula kandhake niki.
3: Oh, iki matur karo sapa?
5: Anggen niku aku. Kadang agen nek kon iki awale mung arep muring mawon e.
3: Muring ki ya kena.
5: Wis ora cetha doyak-oyak gitu.
0: Wis, saiki cetha perkara niki lek kondo.
5: Nggih niki kula ajeng cetha niki.
4: Kula wau teng alas.
5: Nggih.
4: Caluro macul.
0: Amin macul kok dikandhake. Lah ya gawe amu sabendirane macul to.
4: Anggen iki gawe kanggo ngulur menitan iku lho ngono to. Ngeten lho. Macul.
0: Iya.
4: Dilalah niku anu do dikirim kalih si Marni.
0: Ah iya
4: Marni nggih.
0: Sing gandeng karo
4: anakku mantune Saman.
0: Iya.
5: Wah kok melu-melu.
4: Anu.
3: Nggih. Iki lak ya melu kono
4: to. Nggih.
0: Ya lumrah to, bocah wadon ngirim
4: gedhe-gedhe.
0: Bapakne rewangi kuwi lumrah ki.
3: Wong dikene marni kok.
5: Sakwise kula kalih Pak Gendro kalih anake niku.
4: Enak-enak mangan.
5: Heeh. Sawah do ngrasake le ngirim si marni niku. Enten bocah niku cenane kan mlaku nabrak-nabrak. Gawa tekan dontangan tengke nyanyak pangan kula sing ajeng kula pangan niku.
0: Lah ya kudune kowe atine sing sabar karang ya wong.
5: Sabar
0: lho,
5: sabar pripun ngelih kok sabar.
0: Nek wong ora ngerti iki dituduhake
3: dalane sing bener. Jenenge wong wuta kok ya kowe iki.
5: Niku nggih pun dadi elingke mboten mingkulot. Klebu Pak Gendro niku nggih ngelingke kudune nek wong tuwa niku nek ngelingke rak ngenengi rasa to niku. Mboten dirasake. Dheweke niku critane niku muni balas dendam ngoten.
4: Balas dendam ki opo?
0: Tembungmu kok lirat.
5: Balas dendam cara sakniki.
4: Ya tembunge sing rada nganu, dhuwur.
5: Heeh.
4: Balas dendam para wirang.
0: Males.
5: Ngudi tuwa. Ngudi tuwa. Anu MC
4: mriko. Oh, kae tuwa barone iku.
5: Ngudi tuwa lara. Wirang.
0: Piye kok ana tembung ngudi tuwa ngamales wirang?
4: Nalika semanten sing padusunan mriki Lembah Pangeran lak nate anu
5: wonten. Antar kedadian nika lho ngajar bocah ngantek.
4: Ngajar bocah.
5: Tele-tele nika lho.
0: Bener bener rong taun kepungkur pancen ana kedadian.
5: Cak siji diajar karo pirang-pirang nika lho.
0: Terus sambunge karo kahanan iki.
4: Bocah niku anu dicukil matane.
0: Nek
4: biyen gak melu degel siki lek ya.
0: Heeh.
4: Jaman bocah ora
0: kapok. Bocah pancen gugal tenan
4: kok. Gugal nika. Nek sapa-sapa digawa nika pancen kurang ajar kok.
5: Bocah niku ora terus diguwang ning kali riyen.
0: Ha iya ngertine lek wis.
4: Keli to
5: keli. Ning niku urip malih.
0: Bocah kuwi sing urip.
5: Niku urip. Nggih nekani leh kula teng sawah niku ngamuk.
4: Ora nganggo. Terus. Ora ndek mata kok weruh ya.
5: Nggih.
1: Ayo jek diteruske.
5: Caos pirsa.
0: Nggih.
5: Iki berita lain.
4: Iya.
5: Iki berita lain.
4: Ning Udu City sewu ta iki?
5: Udu.
4: Oh, lah ngono.
5: Ngaturaken pawartos lelayu. Bilih Marni kali bapak pun pejah.
0: Sabar. Ojo do kesusu nggon metu mindah. Perkarane iki durung cetha.
4: Kene.
0: Wah,
4: iki gunung kedadian iki durung cetha.
5: Iki perkarane Marni
0: iki. Surana, aku kelingan.
5: Nggih.
0: Bocah kuwi mbiyen jeneng Bangor.
5: Bangor nggih. Nggih. Bangor dede Bawor lho.
0: Ora sik
5: Bawor mulai mati
0: pun. Ning opo ki Gendro ora iso ngrampungi perkara bocah kuwi?
5: Weh, bocah ini ku ketoke ora urung ning sekti. Rasane niku pas. Sing dipenthung nggon sirah nggih kena sirah.
0: Lah iya.
5: Mentung sikil nggih kena sikil.
0: Ora, perkarane ki ngono. Biyen kuwi Gendro ki nek musuh Bangor ora sak kuku irenge aku dadi. Saiki Bangor iso ngalahke. Lah iya.
4: Kelebak
0: Gendro ki.
3: Iki kok ora mung do rame dhewe. Ora mung do buku karepe dhewe.
0: Mengko dhisik, aja do kesusu. Kabeh kudu dipetung kanthi memet. Mergo kodho elingan yo. Selagine Gendro wae sing mestine kudu menang musuh Bangor, nyatane Gendro mati lak ngono to.
5: Malah sumbar piyambakipun.
0: Piye sumbare piye?
5: Wong perang-perang desa niku ajeng do dipateni mbok siji.
4: Kelepon-kelepon niku. Malah kelebu jenengan sih dalane nggo gawe dadakan perkara niku.
5: Ha nggih. Ngame-ame sampean.
0: Dadi sing diame-ame aku.
5: Nggih.
0: Kurang ajar banget. Piye?
1: Sampeyan niku nek mung dipetong kemawon, mboten wonten enggal wonten rampunge.
5: Nggih.
1: Pun. Saat ini kalau tutupannya
0: loh, kosek-kosek dong, kosek
1: kalau buatan terima apa-apa
0: nek kowe kesusu, pebasan kowe ini nyorong hake nyawa mungsuh Bangor mulu kudu dipetong
1: pakirin, Bapak menikah tentu ini berbadi ngembet datang Pak Guru ini langkutnya
5: ini gini kemauan ini salah, oke korban loh ini
0: loh, ini nek orang
5: juga tunggu,
0: waduh, iya ini kahanan kaya ngene.
3: Kula piyambak ugi mboten mangan.
0: Siswah kowe ora kena tak duwa meneh.
3: Nggih.
0: Monggo aku mesti akeh. Nek ming hambali sengguru menjangan bang apa dene wukir alit kuwi.
3: Nggih.
0: Ora bakal musuh bawa Bangor kuwi menang. Mergo Bangor saiki kuwi beda karo Bangor rong taun sing wis kepungkur.
3: Lajeng kados pundi wonten perkawis sing kados.
0: Saiki ngono wae. Saftara awak dhewe nunggu. Muga-muga perkara iki bisa rampung kanthi becik ora nuwuhake bantah.
3: Enjeh.
0: Ya wis, ayo.
3: Enjeh monggo.
0: Leren dhisik, awake dhewe munggah ning pengkeran.

0: Kowe mau tak patul ya ora apa-apa lho.
1: Ki ra urang awake dhewe nang kene wis dadekke tukang gawa berita meneh iki.
0: Hah?
1: Tukang gawa berita meneh iki ya ngandake beritane mau ta iki.
0: Ayo.
2: Piye, Sur? Peter lan kowe Surono.
1: Nggih.
2: Piye nggone padha ngadepi Bangor?
1: Anu. Walah.
0: Sampun.
1: Kula kula ajeng matur niku mboten dumugi merga ponokeh banten sing do diantemi kalih Bangor niku.
0: Terus murid-murid jenenganipun dadi
3: dadi apa? Hah?
0: Padha dadi
1: padha jengkelang
2: mati.
1: Wonten sing kecemplung kali, wonten sing kecemplung.
2: Kabeh sesuk mati.

0: warung karo kuwi. Mak sisak.
1: Bangor. Aku percaya, Bangor. Yen kowe saiki dadi nom-noman sing pilih tanding. Kabeh siswaku ing paguron Elang Sakti padha kok patek. Ning kleru kowe, Bangor. Coba to pikir. Rong tahun kang kapungkur pancen. Wong-wong ing Lembah Pangeran padha miloro marang kowe. Ning lak mergo saka tumindakmu to, Bang. Nek pancen tumindakmu ora gawe kapitunaning wong-wong ing Lembah Pangeran, tangeh lamun kowe bakal dipiloro kaya ngono.
0: Pinter. Pinter ngracik basa kowe. Tembungmu sing alus tok nutupi marang alammu. Paksi Sakti.
1: Piye, Bangor?
0: Wong-wong ing Lembah Pangeran sing do dadi Banten. Kabeh mergo padha ngunduh wae ing Pakarti.
1: Bisa
0: kok. Nalika semono miloro aku, ragaku dadi kaya ngene, nganti aku ora ngerti dalan, ora ngerti kiblat. Aku picak, aku wuto. Gene kowe. Kowe sing dadi wong ngarep pengareping peguron Elang Putih. Ngerti wong-wongmu dadi Banten, kowe mung delik. Ora wani ngadepi Bangor.
1: Ojo kleru penompo, Bangor. Aku ora teges ndelik. Ora teges aku moh adu arep karo kowe babar pisan ora. Ning aku ngerti. Yen kowe saiki beda karo kowe rong taun sing kepungkur. Mula yen ngadepi kowe nganggo cara sing ora nganggo petung, mesti bakal tuna tembimburine.
0: Terus karepmu
1: saiki ngene, Bangor. Sepisan meneh aku ngelingake marang. Ojo kok bacut-bacut kita mindakmu. Nggonmu bakal males wirang ngudituh wong-wong ing Lembah Pangeran ki. Mergo pancen kowe rikala semono sing kleru. Dudu wong-wong ing Lembah Pangeran sing kleru.
0: Paksi Sakti.
1: Piye, Bangor?
0: Kowe karo aku nalika semono tunggal sak peguron.
1: Bener.
0: Mung kowe tiba bejo kanyatan, saiki kowe bisa ngedegake peguron. Elang Putih sing ora sithik putra siswa utawa anak muridmu sing padha ngangsu ning kono.
1: Iya.
0: Aku klambrangan kaya ngene. Siji gawe loro gawe. Aku iso mateni kowe. Teges aku bisa nagih utangmu sing nalika semono ragaku tok gawe kaya ngene. Ping pindhone. Nek aku iso mateni kowe. Teges aku bakal nyekel panguwasa sing paguron Elang Putih. Mulai nganake pepetungan kowe karo aku.
1: Bangor, tembungmu sekelimah ning abangake kuping, Bangor. Wong ngedegake paguron iku ora gampang, Bangor. Kudu disarujuki lan disengkuyung dening wong-wong. Apa meneh para calon-calon siswa kang bakal meru meguru. Yen kowe bakal madeg dadi guru ana ing paguron Elang Sakti, tangeh lamun kowe bisa ngadeg. Tangeh lamun kowe duwe murid. Yen isih tumindakmu kaya ngono kuwi.
0: Aku ora butuh murid, ning aku butuh panguwasa. Panguwasa ning peguron kene. Mulai yuk manut. Manut tak
1: pateni. Paguron Elang Sakti tak ulungke. Yen pancen gumlundung siraku, Bangor.
0: Ngati-ati.
1: Iya.
0: Hop, hop. Jus.
1: Aduh, hop.
0: Hop. Hop.
1: Ai. Edan kowe Bangor.
0: Ya.
1: Tamani tangan ora kok nggo rasa kowe Bangor.
0: Aja ngremehke aku. Nadyan aku wuto, aku ora ngidalan. Ning aku conggah mung tapake nyawamu. Ayo,
1: lempe kok yo ngerti ya.
0: Hop, ya. Mati.
1: Wah. Nganti meh kentekan napas aku.
0: Ayo, Bangor. Tutup no katik jam.
1: Sing pungkasan, Bangor.
0: Ya.
1: Aku duwe piandel Aji Jaya Kawijaya. Pungkasan iki yen pancen tak tamani Aji Jaya Kawijayanku. Kowe kuat nampani. Tak sembah ider-ideran, Bangor.
0: Aja nganti lali nggon ngecake jopo mantramu.
1: Iya.
0: Taman ning dadaku.
1: Iya. ngembalno dadamu, Pak.
2: Iya.
1: Kayak rosso.
0: Oh, paksi sakti, paksi sakti.
1: Oh, Bangor.
0: Orang cocok, orang sumbet. Karo jenengmu sing wis magantar-gantar ning kanyatan. Jebul mung semono kabisanmu ten kadigdayan.
1: Bangor.
0: Apa?
1: Yen pancen kowe kepengin patiku tak ulungake, Bangor. Ning patiku mbelani wong-wong sing tumindak tomo, wong-wong sing urip ana ing bebener, ora kaya kowe.
0: Ikhlas marang oncating nyawamu.
1: Luwih becik aku mati katimbang aku urip ning aku nyumrupi wong-wong sing kaya kowe kuwi, Pak.
0: Sambato bobong akoso.

Awakku loro kabeh koyo ngene. Popo. Popo paksi sakti iki menapa panjenengan nilar kula popo? Kulon derek panjenengan kemawon popo. Kulon derek panjenengan kemawon popo. Aku kudu bisa males. Males sake sedane popo paksi sakti Indrawata. Terus ngenti dalan. Ngenti dalan aku bisa metu saka gua. Aku tak merambat sisih.

0: dikuen kulite anggunan klambi pinongko penganggun
1: iji pup
0: sing pungkasan sak nduwuring gua iki bakal ono kewan kang aran munyuk kue kantinen kang bakal aweh dalan kue bisa nemo ake bangor lan kue bakal bisa ngateni bangor wis wes, semenit cukup semenit, Pak.
1: Popo paksi sakti, Popo. Popo paksi sakti, sembahan kulo. Ya. Ya. Miturut ngendikane Popo paksi sakti, aku bisa ngalahake bangor. Ning yen mripatku go wuto kaya dene bangor. Ya, iji popo badhe kula sendikani popo. Kanthi pucuking pedang iki, mripatku bakal tak cocok supaya aku go wuto kaya dene bangor. Ya, iji popo.

aku wis ora weluh padhange jagat. Yo, sabis iki nogo iki bakal tak beset kulite, tak angku nutupi awakku. Iji padhe kula sendikan. Bangor kuwi nang endi, Bangor? Ayo kuwi at

0: piye to? Eh?
1: Saben-saben kowe tak tari bakal tak pek bojo. Kowe semoyo. Hmm? Apa sing jalari? Kowe ora tresno aku.
2: Ora ana liya kok, Kakang. Mergo aku wis duwe katresnan. Sing tak tresnani lahir lan batin, Kakang.
1: Kowe kuwi mbiyen wis mati. Kowe saiki tak uripke. Saupama kowe dadi bojoku, sing tegese kowe males kebecikan marang aku, sing nyambung nyawamu kuwi aku.
2: Iya, Kakang. Aku yo ngerti. Aku nedo nrimo banget marang kowe, Kakang. Kowe bisa ngusadani aku. Kowe menehi pitulungan karo aku.
1: Mula kuwi, ya. Mula kuwi kowe kudu gelem dadi bojoku. Kowe gelem dadi bojoku, sesuk kowe dadi ibune anak-anakku, eh?
2: Yo, Kakang.
1: Saguh. Kowe saguh.
2: Aku saguh. Ning kosike. Aku saguh dadi bojomu. Menawa kowe bisa ngetok sirahe Bangor.
1: Piye?
2: Bangor kang wis medhotake tresnaku marang bapakku.
1: Kowe saguh dadi bojoku. Ning ngono pitukane ngono. Iya.
2: Iya, Kakang.
1: Pitukane sirahe Bangor.
2: Iya.
1: Sirahe Bangor. Bangor mati saka tanganku wis saguh dadi bojoku.
2: Iya, Kakang.
1: Yo.
2: Esok tak gawa bali sirahe Bangor. Esok kuwi
1: Bangor.

0: ngarani bocah wadon.
1: Kowe lali loh, karo aku, Kakang.
0: Kowe Marni.
1: Iya, Kakang.
0: Kowe Marni katresnan ku mbiyen.
1: Iki to Kakang, kowe kok dadi kaya ngene.
0: Iya. Aku saiki dadi kaya ngene, Mar. Wis,
1: Kakang.
0: Wis to. Kowe ora perlu getun, kowe ora perlu nangis. Aku ngerti. Marni wis wanuh karo bocah. Sopo jenengmu? Aku Sapu Jaga. Apa karepmu kowe adreng bakal mateni Bangor? Barda. Ya pi. Aku tresno marang Marni.
2: Ya,
0: lan Marni duwe pitukon. Menawa aku bisa ngetok sirai.
2: Ya, aku ngerti sing dikarepke.
0: Bangor, aku bakal dilatih.
2: Iya, mulo Mar.
1: Piye, Kakang?
2: Saiki aku wis ora bisa ngayomi kowe. Mergo kahananku koyong mulo Marni, gelemo kowe ngladeni Sapu Jagat. Gelemo kowe ngladeni Sapu Jagat, Mar.
1: Piye to, Kakang?
2: Wis to. Wis. Nek biyen Barda tresno marang kowe. Barda bisa ngayomi kowe ning saiki wis beda, Mar. Wis. Lilakno aku.
1: Wis kok, Kakang.
2: Wis. Ketan
0: tresnan, Mar. Menawa Barda ora gelem ngayomi kowe, aku sing bakal ngayomi kowe.
2: Saiki kowe uripo kang tentrem nggonmu bebrayan karo Sapu Jagat. Aku njaluk pamit. Ning saklawase jagat isih ana tindak kadurakan. Aku ora bakal meneng wae.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing para sutresno budaya RRI Ngayogyakarta ingkang kula resnani. Derek ngatemangaken kula ngatijo penyuluh agama Kristen Kulon Progo. Ingkang wanci enjing punika kula ngajak sutresno budaya RRI nyinau dene Gusti ingkang kula pendet saking surat Kolose 3 ayat 3. Nanging saderengipun sumangga kita ndedonga nyuwun panuntun saking Gusti. Gusti kawula ingkang swarga, kawula sowan wonten ing ngarsanipun paduka kanthi manah ingkang kebak panuwun. Matur nuwun awit saking sih katresnan lan penyertaan paduka ingkang tansah nglaras gesang kawula dumugi dinten menika. Sakmenika kawula badhe mbikak manah kangge mirengake pangandikan paduka Gusti Yesus, mugi paduka demen maneh lan pikiran kawula saged ngertos saben pangandikan paduka kanthi cetha. Sakirangi sedaya kekhawatiran, kesel, perkawis ingkang pikiran kawula supados kawula saged fokus dhateng paduka. Mugi Roh Suci makarya wonten ing gesang kawula. Mugi pangipur penjabat lan nyiyakaken iman kawula. Berkahana abdi kawula ingkang badhe nglari lan ngaturaken firman paduka mugi dipun paringi kawicaksanaan, pangapuran lan dados berkah tumrap sedaya ingkang mirengaken. Gusti kawula mboten nyuwun keparingan dados pamiyasan firman mugi lumantaran firman paduka asma Gusti katur haluken Yesus Kristus. Kawula aturaken wonten ingkang asma Gusti Kang Maha Agung. Amin. Renungan ing enjing punika kawula paringi irah-irah ngabekti kanthi manah ingkang tulus. Kolose 3 ayat 3. Lan sadeane apa kang katindakake iku tindakno kalawang terus ing kanthi kayandene kagem Gusti ora kanggo manungso. Para sutresno budaya RRI Ngayogyakarta, salam sedaya sederek ingkang kinasih dening Gusti. Ing jaman semenika kathah tiyang ingkang ngladeni Gusti, ana sing aktif ning gereja, melu pelayanan, nyanyi, main musik, resik-resik gereja lan liya-liyane. Nanging wonten pitaken penting kang kedah kita renungaken. Apa awake dhewe wis ngabekti marang Gusti kanthi manah ingkang tulus? Kadangkala manungsa gampang owah nalika dipuji dadi semangat, nalika dihargai dadi sregep. Nanging wektu ora digatekake, ora dipuji, malah dikritik semangate mudhun. Ana wong sing ngomong, aku kesel ngladeni, ora ana sing ngajeni aku, kok aku terus sing kerja dhewe. tanpa disadari pelayanan sing biyen tulus bisa owah dadi pelayanan sing mung golek pujian manungsa. Nanging firmane Gusti dinten iki ngelingake kita lumantaran Kolose 3 ayat 3:23. Apa bae sing kok tindakake? Tindakno kaya kanggo Gusti lan dudu kanggo manungsa. Tegese Gusti mirsani ati kita. Gusti ngerti niat kita. Gusti mirsani kesatiaan kita. Senajan manungsa ora weruh pengorbanane kita, nanging Gusti ngerti kabeh. Mulakno dinten iki kita bakal sinau bab ngabekti kanthi manah ingkang tulus. Sing setunggal, ngabekti kanthi gumuling ati atau perbuatlah dengan segenap hatimu. Para sutresno budaya RRI, Gusti ora ndeleng gedhe cilike pelayanan kita, nanging Gusti ndeleng atine. Ana sing tugas ning ngarep mimbar, ana sing nyapu gereja, ana sing donga meneng-meneng, ana sing nulungi tanpa dijaluk. Yen kabeh kuwi ditindakake kanthi tulus, dadi ayu ana ing ngarsane Gusti. Ngabekti kanthi gumuloning ati. Tekse ora asal-asalan, ora sambat, terus ora setengah ati, ora amarga kepeksa. Gusti kepengin supaya kita ngladeni kanthi bungah. Kadangkala kita mikir, ah iki mung tugas cilik. Nanging ing ngarsane Gusti ora ana pelayanan sing cilik. Yesus Kristus piyambak ngurmati persembahan rondo miskin sing mung rot duit amarga diwenehake kanthi tulus. Ikang ngongko kali ngabekti dudu kanggo golek pujian manungso. Para sutresno RRI, salah siji godaan paling gedhe sajroning pelayanan yaiku kepengin dipuji manungso. Manungsa seneng dihargai, seneng dipuji, seneng dianggep penting. Nanging firmane Gusti ngendika, kaya kanggo Gusti lan dudu kanggo manungsa. Tegese fokus utama kita ya iku Gusti, dudu penilaiane wong. Akeh wong kecewa sarjoning pelayanan amarga ora dipilih, ora dipuji, ora digatekake. Padahal pelayanan sejati iku kesetiaan marang Gusti, dudu golek jabatan utawi pujian. Ingkang ngongko tiga, ngabekti kanthi setya bakal ngetokake berkat. Para sutresno budaya, Gusti ngajeni wong sing setya doyan karep mung ngladeni asli de, nanging Gusti ndeleng kasetiaan. Kasetiaan kuwi waton katon nalika tetep ndedonga senajan kesel, tetep ngibadah senajan akeh masalah, tetep ngladeni senajan angel, tetep percaya senajan ngalami cobaan. Wong sing tulus ora ngladeni amarga suasana ati, nanging amarga tresnane marang Gusti. Enten ayat sing dukung ning jerone Matius selangkung ayat 21. Apik banget panggaweanmu, hei abdiku sing becik lan setya. Gusti ora ngomong hambaku sing paling misuwur, nanging hambaku sing setya. Kesetiaan kuwi larang regane ana ing ngarsane Gusti. Enten ilustrasi, ana wong sing tugase mung ndedonga kanggo jemaat, ora misuwur, ora tampil ning ngarep, nanging saben dina setya ndedonga mbok menawa manungsa ora nggatekake, nanging Gusti ndeleng dheweke berharga banget berkat saka ati sing tulus. Wong sing ngladeni kanthi tulus bakal duweni tentrem rahayu, duweni kabungahan, diwenehi kekuatan anyar, lan dadi berkah kanggo wong akeh. Gusti uga bakal mbuka dalan lan berkahi wong sing setya marang panjenengane. Para Sutresno RRI Ngayogyakarta ingkang kinasih Gusti, dina iki kita sinau yen ngabekti marang Gusti iku dudu mung perkara aktivitas nanging perkara ati. Gusti nggoleki wong sing paling hebat, nanging Gusti nggoleki wong sing tulus, wong sing setya, lan wong sing tresno marang panjenengane kanthi gumulingi ati. Mbok menawa pelayanan kita sederhana, ora akeh wong sing weruh, ora akeh pujian, nanging elingo Gusti mirsani kabeh. Aja kesel tumindak becik, aja mudeng ngladeni, aja kecewa yen ora dihargai manungsa. Tetep setya kanggo Gusti. Amarga ing sawijine dinten Gusti bakal ngandika, "Apik banget panggaweanmu, he abdiku sing becik lan setya." Para Sutresno Budaya RRI, kita pungkasan nganti ndedonga. Monggo kita sareng-sareng ndedonga marang Gusti. Gusti Yesus, mugi paduka mulang kawulan gadhah ati ingkang tulus nalika ngladeni paduka. Ngapunten menawi kawula asring tansih ngupados pujian saking manungsa. Mugi kawula saged tetep setya adab absor lan nindakake sedaya perkawis namung kangge kamulyaning asma paduka. Mugi gesang kawula dados berkah tumrap tiyang kathah ingkang asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.